som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel, och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren, från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Det som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. Jag skall inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in.

byggnadsarbetarna kastade bort, har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. Det är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg.

så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda. Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig. Var mig nådig enligt ditt ord. Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktiga snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyll jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse.
men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Det fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt. Men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal. Jag frågar, när skall du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? Det fräcka gräver gropar för mig, det som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. Det har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är det hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord.
Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre,
Du är rättfärdig, dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit, därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning. Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser det trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får.
Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

en vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig? Ja, vad mer ska han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så ska Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

En vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. O gudaktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

En vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru in i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar. Och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

En vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke i Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma skall jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. De fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och de fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom ska hans krona glänsa.

En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

en vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn, prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt itu, ty hans nåd varar i evighet. Och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet. Och skingrade Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar i evighet. Han som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog stora kungar, ty hans nåd varar i evighet. Och dräpte väldiga kungar, ty hans nåd varar i evighet. Sishon, amorenas kung, ty hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De ska sjunga om Herrens vägar. Ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet, det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift. För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid.

metall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter det ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsningsstarkhet. Du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtryckte sak och skaffa den fattige rätt. Det rättfärdiga ska prisa ditt namn. Det rättrådiga ska bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre.

Jag säger, du är min tillflykt, min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människoson att du tänker på honom? En människa är som en vindfläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur det stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna. Du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor, och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats. När våra lador är fyllda med förråd på förråd, och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker. När våra oxar går med full last, när ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge, när inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma ska lova dig. Det ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Det ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna Herrens lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn, alltid och i evighet.

Halleluja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Som skaffar rätt åt det förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det ogudaktigas väg gör han krokig. Herren är en konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden. Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hedna folk. Det känner inte hans domslut. Halleluja!

Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det skall prisa Herrens namn, ty han befallde, och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken. Du stormande vind som uträttar hans befallning. Ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domar på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans. Till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand för att hämnas på hedna folken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet, det godas alla vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, från dem som överger det rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar, från dem som gläds åt att göra det onda och fröjda sig åt ondskans förvrängningar, från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. Det som går in till henne vänder aldrig tillbaka, det finner inte livets stigar. Därför ska du vandra på det godas väg och hålla dig på det rättfärdiga stigar. Ty det redbara ska bo i landet, det ostraffliga får stanna kvar där, men det ogudaktiga ska utrotas ur landet, det trolösa ryckas bort därifrån.

Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid ska det ge dig. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den. De som håller fast vid den må prisas lyckliga. Genom visheten har Herren lagt jordens grund, himlen har han berett med förstånd. Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen dryper av fukt. Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet. Låt dem inte vika från dina ögon. Det ska ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra trygg på din väg, din fot ska inte slinta. När du lägger dig ska inget förskräcka dig, och när du lagt dig ska du sova gott. Du behöver inte frukta för plötslig skräck eller för ovädret som kommer över det ogudaktiga. Ty Herren ska vara din förtröstan.

Han ska bevara din fot för snaran. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Tänk inte ut något ont mot din nästa när han tror sig bo trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak, då han inte har gjort dig något ont. Avundas inte den som brukar våld, och välj inte någon av hans vägar. Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med det rättrådiga. Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men det rättfärdigas hem välsignar han. Bespottare bespottar han, men det ödmjuka ger han nåd. Det visa får ära till arvedel, det dåraktiga får skam.

Lyssna barn till er fars förmaning. Tag vara på den så att ni får förstånd. Jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning. Ty själv har jag varit barn och haft en far, varit späd och min mors enda son. Då undervisade han mig och sade till mig: låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Förvärva vishet. Förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat och vik inte av från det. Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den ska beskydda dig. Visheten är det främsta. Förvärva vishet. Förvärva förstånd för allt du äger. Håll den högt så ska den upphöja dig. Den ger dig ära när du griper om den. En skön krans ska den sätta på ditt huvud. En ärekrona ska den räcka dig. Hör min son, tag emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på det rättas stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning. Överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv. Gå inte in på det ogudaktiga stig. Vandra inte på det ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av ifrån den och gå förbi. Ty det kan inte sova om det inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om det inte får vålla någons fall. Ogudaktighet är det bröd de äter. Våld är det vin de dricker. Det rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men det ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda.

Min son, ge akt på min vishet. Vänd ditt öra till mitt förstånd, så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen. Av honung dryper en trolös kvinnas läppar. Halare än olja är hennes mun. Men till sist blir hon bitter som malört, skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte. Hennes stigar leder vilse utan att hon märker det. Lyssna nu på mig, ni barn. Vika er bort från min muns tal. Låt din väg vara fjärran ifrån henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Ge inte din kraft åt andra, dina år åt en grym herre. Om inte främlingar ska mätta sig av din rikedom och ditt arbetes frukt hamna i en annans hus, så att du själv till slut måste sucka när din kropp och ditt hull tynar bort och säga: hur kunde jag hata förmaning? Hur kunde mitt hjärta förakta till rättavisning? Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? Hur nära var jag inte att drabbas av allt ont mitt i den församlade menigheten? Drick vatten ur din egen brunn, det vatten som rinner ur din egen källa. Ska dina källor strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen? Nej, det är dig det tillhör och ingen främmande jämte dig. Må din brunn vara välsignad och gläd dig över din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Må hennes barm alltid förnöja dig, hennes kärlek ständigt berusa dig. Min son, varför ska du berusas av en främmande kvinna och sluta en annans hustru i din famn? Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö i brist på förmaning. Genom sin stora dårskap går han vilse.

Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling, om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro. Unna inte dina ögon sömn eller dina ögon dock slummer. Sök räddning som en gasell undan jägaren, som en fågel ur fågelfängarens våld. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. En sådan bär svek i sitt hjärta. Han smider alltid dränker och ger upphov till trätor. Därför kommer hans ofärd med hast. Plötsligt blir han krossad utan räddning. Sex ting är det som Herren hatar. Ja, sju som han avskyr. Stolta ögon. En lögnaktig tunga. Händer som utgjuter oskyldigt blod. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som är ont. Den som främjar lögn genom att vittna falskt. Och den som vållar trätor mellan bröder. Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går. Vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Det ska bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt dig inte fångas av hennes blickar. Ty för skökan måste du lämna dina sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Föraktar man inte tjuven som själ, för att äta sig mätt när han är hungrig? Om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus. Likaså är den utan förstånd som förför en annans hustru. Den som gör så fördärvar sitt eget liv. Plåga och skam är vad han vinner. Hans vanära utplånas aldrig. Ty svartsjuk är mannens vrede. Han skonar ej på hämndens dag. Betalning tar han inte emot. Han bryr sig inte om dina stora gåvor.

Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster. Och kalla insikten din förtrogna. Det ska bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Ty genom fönstret i mitt hus tittar jag ut genom gallret. Då såg jag bland oförståndiga, bland de unga lade jag märke till en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll på, då kom en kvinna honom till mötes, klädd som en sköka och med dolda avsikter. Rastlös och lättsinnig var hon. Hennes fötter hade ingen ro när hon var hemma. En var hon på gatan, en på torgen. Vid varje gathörn stod hon på lur. Hon grep tag i honom och kysste honom och sade till honom med fräck uppsyn: gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag letade efter dig och nu har jag funnit dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten. Jag har bestrött min bädd med myrra, aloe och kanel. Kom, nu ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. Ty min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne. Lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Ge akt på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar.

Hör, visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Den står uppe på höjderna vid vägen där stigarna möts. Vid portarna in till staden, vid ingångarna höjer den sitt rop. Till er, ni män, vill jag ropa. Min röst ska nå ut till människors barn. Lär klokhet, ni oförståndiga. Ni dårar, lär förstånd. Lyssna, ty om höga ting vill jag tala. Från mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla min muns ord. I dem finns inget falskt eller förvänt. De är alla sanna för den förståndige och rätta för dem som har funnit kunskap. Tag emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än utvalt guld. Ty visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med den. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskar och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig, och det som söker mig, det finner mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär över djupen. När han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden.

Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder: den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge oförståndet så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek. Den som förmanar en ogudaktig blir hånad. Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Om du är vis är din vishet dig till nytta. Är du en bespottare får du själv lida för det. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt upp i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram. Alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Detta är Salomos ordspråk. En vis son gläder sin far. En dåraktig son är sin mors sorg. Orätt vinning är till ingen nytta, men rättfärdighet räddar från döden. Herren låter ej den rättfärdiges själ hungra, men det ondas begär avvisar han. Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden. Välsignelser är på den rättfärdiges huvud, våld täcker det ogudaktigas mun. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, det ogudaktigas namn multnar bort. Ett vist hjärta tar emot tillsägelser. Oförnuftiga läppar leder till fall. Den som lever ostraffligt vandrar trygg. Den som går orätta vägar blir avslöjad. Den som blinkar med ögonen vålar smärta. Den som har oförnuftiga läppar kommer på fall. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Våld täcker det ogudaktigas mun. Hat väcker upp trätor. Kärlek skyler allt som är brutet. På den klokes läppar finner man vishet. Till dårens rygg hör ris. Det visa samlar på kunskap. Den oförnuftiges mun bjuder in olycka. Den rikes välstånd är hans fästning. Det armas fattigdom deras fördärv. Den rättfärdiges arbete leder till liv. Den ogudaktiges vinning leder till synd. Att ta vara på förmaning är vägen till livet. Den som föraktar tillrättavisning far vilse. Den som döljer hat har falska läppar. Den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd. Vis är den som styr sina läppar. Den rättfärdiges tunga är utvalt silver. Det ogudaktigas hjärtan har ringa värde. Den rättfärdiges läppar föder många. Oförnuftiga dör av brist på förstånd. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda lägger inget därtill. Dårens glädje är att göra det skamliga. Den förståndiges är att vara vis. Den ogudaktige drabbas av det han fruktar. Vad det rättfärdiga begär blir dem givet. När stormen kommer är det ute med den ogudaktige. Den rättfärdige har en evig grundval. Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som sänder honom. Herrens fruktan förlänger livet, men det ogudaktigas år blir förkortade. Det rättfärdigas väntan får en glad fullbordan. Det ogudaktigas hopp blir till intet. Herrens väg är den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmän. Den rättfärdige skall aldrig vackla, men det ogudaktiga får inte bo i landet. Ur den rättfärdiges mun flödar vishet, men en vilseledande tunga ska huggas av. Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt. Det ogudaktigas mun förvränger allt.

Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men hos det ödmjuka är vishet. Det redbaras ostrafflighet leder dem, det trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn. Den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet. Det redbaras rättfärdighet räddar dem. Det trolösa fångas av sina begär. När en ogudaktig dör blir hans hopp om intet. Det onda väntar på går förlorat. Den rättfärdige räddas ur nöden. Den ogudaktige drabbas i hans ställe. Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Genom kunskap blir de rättfärdiga räddade. Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden. När de ogudaktiga förgås råder jubel. Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd. Genom de ogudaktigas mun rivs den ner. Den som är utan vett föraktar sin nästa. Den som har förstånd tiger. Den som går med förtal förråder hemligheter. Den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet. När kloka råd saknas kommer folket på fall. När många ger goda råd går det väl. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut. Den som hatar att ge handslag är trygg. En älsklig kvinna vinner ära. Våldsverkare vinner rikedom. En barmhärtig man gör väl mot sig själv. Den grymme skadar sitt eget kött. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Den som sår rättfärdighet får en säker lön. Den som står fast i rättfärdighet vinner liv. Den som far efter ont drar över sig död. Det som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren. Det som lever ostraffligt behagar honom. Det onda blir förvisso inte ostraffade. Men det rättfärdigas efterkommande ska räddas. Som en guldring i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Vad det rättfärdiga önskar är idel gott. Vad det ogudaktiga kan hoppas på är vrede. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd. Den som far efter det onda drabbas själv av det. Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall. Men det rättfärdiga ska grönska som löven. Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind. Den oförnuftige blir träl åt den som har ett vist hjärta. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren?

Den som älskar fostran älskar kunskap. Oförnuftig är den som hatar till rättavisning. Den som är god vinner Herrens behag. Den som smider ränker blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men det rättfärdigas rot skall inte rubbas. En idog hustru är sin mans krona. En skamlös är som röta i hans ben. Det rättfärdigas tankar är rätta. Det ogudaktigas råd bedrar. Det ogudaktigas ord lurar efter blod. Det rättsinnigas tal räddar dem. Det ogudaktiga omstörtas och finns ej mer. Men det rättfärdigas hus består. Efter sitt förstånd blir en man prisad. Den som har ett förvänt hjärta blir föraktad. Bättre vara ringa och ha en tjänare än spela förnäm och sakna bröd. Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det. Det ogudaktigas hjärtelag är grymt. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd. Den ogudaktige har begär till det ondas fångst, men det rättfärdigas rot ger frukt. Den onde snärjs i sina läppars synd, men den rättfärdige slipper ut ur nöden. Av sin muns frukt blir man mättad med gott. Vad en människa gjort får hon tillbaka. Dårens väg är rätt i hans egna ögon. Den är vis som lyssnar till råd. Dåren visar genast sin vrede. Klok är den som döljer smälek. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga i läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Det som smider onda planer har falskhet i hjärtat. Det som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men över det ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. Det som handlar rättfärdigt behagar honom. En klok man döljer sin kunskap. Dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft. Flitig hand får härska, den late tvingas till trältjänst. Bekymmer tynger en mans hjärta, ett vänligt ord ger det glädje. Den rättfärdige väljer sitt sällskap, det ogudaktigas väg för andra vilse. Den late får inte tag i sitt villebråd. Flit är för människan en dyrbar skatt. På rättfärdighetens väg är liv. Ingen död finns på den vägen.

En vis son lyssnar till sin fars förmaning. En bespottare lyder ingen tillsägelse. En var får njuta av sin muns frukt, men det trolösa hungrar efter våld. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka. Den late är full av begär, men får ingenting. Det flitigas hunger blir rikligen mättad. Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal. Den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande. Rättfärdighet bevarar den redbare. Ondska fäller syndaren. Den ene vill anses rik men har ingenting. Den andre vill anses fattig men äger mycket. Den rike måste ge sin förmögenhet som lösepenning för sitt liv. Den fattige hör inte av något hot. Det rättfärdigas ljus lyser klart. Det ogudaktigas lampa slocknar. Övermod vållar bara kiv. Vishet äger det som tar emot råd. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Förlängd väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. Den som fruktar budet får belöning. Den vises undervisning är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Gott förstånd för med sig välvilja. Det trolösas väg är alltid sig lik. Den kloke handlar med förstånd. Dåren blottar sin dumhet. En ogudaktig budbärare faller i olycka. Ett tillförlitligt sändebud ger läkedom. Fattigdom och skam får den som föraktar förmaning. Den som tar vara på tillrättavisning blir ärad. Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men dårar hatar att överge sin ondska. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Syndare förföljs av olycka. Det rättfärdigas lön blir lycka. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Det fattigas nyodling ger riklig föda, men den sopas bort när orätt råder. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar honom i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt. Det ogudaktiga får gå med tom mage.

Genom visa kvinnor blir hemmet uppbyggt. Dårskapen river ner det med egna händer. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt. Den som föraktar honom går krokiga vägar. I dårens mun är högmodets käpp, men det visa bevaras genom sina läppar. Utan dragdjur är krubban tom. Riklig skörd får man genom oxars kraft. Ett sannfärdigt vittne ljuger inte. Ett falskt vittne främjar lögn. Bespottaren söker vishet men finner ingen. Till den förståndige kommer kunskapen lätt. Håll dig borta från dåren. Du finner aldrig förstånd på hans läppar. Den klokes vishet gör att han känner vägen. Dårars oförnuft bedrar. Dårarna hånar skuldoffret, men bland rättsinniga finns nåd. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Det ogudaktigas hus raseras. Det rättsinnigas boning blomstrar. En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Mitt under skratt kan hjärtat verka, och glädje kan sluta i sorg. Den avfällige uppfylls av sina egna vägar. En god man håller sig borta från honom. Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg. Den vise fruktar och skyr det onda. Dåren är övermodig och sorglös. En otålig man begår dumheter. En som smider ränker blir hatad. Det oförståndiga ärver dårskap. Det kloka blir krönta med kunskap. Onda måste buga sig för goda, ogudaktiga vid den rättfärdiges portar. Också av sina närmaste blir den fattige hatad, men den rike har många vänner. Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Det som tänker ut ont far vilse. Det som tänker ut gott får erfara nåd och sanning. Av all möda kommer någon vinning. Tomt prat leder till fattigdom. Det visas krona är deras rikedom. Dårarnas dumhet är dumhet. Ett sanningsenligt vittne räddar liv. Den som far med lögn bedrar. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Talrik skara är kungens ära. Brist på folk blir furstens undergång. Den som är långmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det fattiga ärar honom. Den ogudaktige kommer på fall genom sin ondska. Den rättfärdige har en tillflykt vid sin död. I den förståndiges hjärta bor visheten.
Bland dårarna blir den uppenbar. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. En förståndig tjänare vinner kungens välvilja. Den som handlar skamligt drabbas av hans vrede.

Ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Det visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar över av oförnuft. Herrens ögon är överallt. Det vakar över både onda och goda. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Den oförnuftige föraktar sin fars fostran. Klok är den som tar vara på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom. Den ogudaktiges vinning för med sig bekymmer. Det visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan. Det ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren. Det rättsinnigas bön behagar honom. Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han. Fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan. Bespottaren ogillar tillrättavisning, till det visa vill han inte gå. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. På hjärtesorg följer modlöshet. Den förståndiges hjärta söker kunskap. Dårars mun närs av dårskap. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest. Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. En hetlevrad man uppväcker träta. Den långmodige stillar kiv. Den late stig är spärrad av törne. Det rättsinniga har en banad väg. En vis son ger sin far glädje. En dåraktig människa föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i oförnuft. Den förståndige går sin väg rakt fram. Där samråd saknas går planerna om intet. Med många rådgivare lyckas det. En man blir glad när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Den förståndige vandrar livets väg uppåt, så att han undviker dödsriket där nere. Herren river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar. För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena. Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj. Den som hatar mutor får leva. Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke. Det ogudaktigas mun flödar över av onda ting. Herren är fjärran från det ogudaktiga, men det rättfärdigas bön hör han. En mild blick gör hjärtat glatt. Ett gott budskap ger märg åt benen. Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisning får bo bland de visa. Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd. Herrens fruktan fostrar till vishet.
och ödmjukhet föregår ära.

En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall

Jonas skuld. Genom Herrens fruktan undflyr man det onda. Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar. Hans mun tar inte miste i domen. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, ty genom rättfärdighet blir tronen befäst. Rättfärdiga läppar behagar kungar. Den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis man kan stilla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv. Hans välvilja är som ett moln med vårregn. Att vinna vishet är långt bättre än guld. Att vinna insikt är mer värt än silver. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland det ringa än dela byte med det stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Den som har ett vist hjärta kallas förståndig, och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som äger insikt har en källa till liv. Att fostra dårar är dårskap. Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. Arbetarens hunger får honom att arbeta. Hans egen mun driver på honom. En illasinnad man gräver upp det onda. Förtärande eld är på hans läppar. En falsk människa vållar trätor. Den som skvallrar skiljer vänner åt. Våldsverkaren förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar. Sammanpressade läppar är redo till ont. Grått hår är en ärekrona. Den vinns på rättfärdighetens väg. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren.

Bättre en bit torrt bröd och ro än ett hus fullt av festmat och kiv. Klok tjänare får råda över odåga till son och dela arvet med bröderna. Degeln prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan.

En ond människa lyssnar till onda tungor. En lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal. Den som hånar den fattige smädar hans skapare. Den som gläder sig åt andras olycka blir inte ostraffad. Barnbarn är det gamlas krona. Barnens stolthet är deras fäder. Stora ord passar ej dåren, än mindre lögnaktigt tal än förste. Mutan är som en lyckosten i givarens ögon. Vart han än vänder sig har han framgång. Den som skyler synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. En förebråelse tar mer på den förståndige än 100 slag på dåren. Upprorsmakaren vill blott ont. En grym budbärare ska sändas mot honom. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft. Den som vedergäller gott med ont, från hans hus ska olyckan inte vika. Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka. Ge därför efter innan striden bryter ut. Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för Herren. Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar förstånd? En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Den som älskar synd älskar strid. Den som gör sin port hög söker sin undergång. Den som har ett falskt hjärta finner ingen lycka. Den som har en oärlig tunga faller i olycka. Den som fått en odåga till son får bedrövelse. En dåres far har ingen glädje. Glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Den ogudaktige tar fram mutor ur sin ficka för att vränga rättens vägar. Den förståndige har sin blick på visheten. Dårens blick går till jordens ände. En dåraktig son är sin fars grämelse och bitter sorg för den mor som fött honom. Att bötfälla den oskyldiga är illa nog, men att slå ädla män strider mot all rätt. Den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Också en dåre räknas som vis när han tiger, och förståndig när han tillsluter sina läppar.

Enslingen följer sin egen lust, mot all sund insikt går han till storms. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara föra fram egna tankar. Kommer en ogudaktig, kommer också förakt. Med skamlig vandel följer vanära. Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck. Det är inte rätt att ta parti för den skyldige och vränga rätten för den oskyldige. Dårens läppar kommer med kiv, hans mun tigger om stryk. Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv. Baktalarens ord är som läckerbitar. Det tränger in i människans inre. Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes ägodelar är hans fasta borg, lik en hög mur i hans inbildning. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Den som svarar innan han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt. Mod håller mannen uppe i hans svaghet, men vem orkar bära ett brutet mod? Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och det visas öron söker kunskap. En gåva öppnar vägen för en människa och för henne fram inför det stora. Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken. Lotten stillar trätor och skiljer mellan mäktiga män. En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad. Trätor är som bommar för en borg. Av sin muns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken, men det finns en vän som är mer hängiven än en bror.

Bättre vara fattig och oförlitlig än tala svekfullt och vara en dåre. Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg, men det är på Herren hennes hjärta vredgas. Rikedom skaffar många vänner, men en fattig blir skild från sin vän. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn kommer inte undan. Många söker en furstes välvilja. Alla är vänner till den givmilde. Den fattige är hatad av alla sina släktingar. Också hans vänner fjärmar sig från honom. Han jagar dem med ord, men det är borta. Den som vinner förstånd har sitt liv kärt. Den som tar vara på insikt finner lycka. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn ska förgås. Det passar ej att åren lever i överflöd, än mindre att en slav råder över furstar. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. En kungs vrede är som ett ungt lejons rytande. Hans välvilja är som dagg på gräset. En dåraktig son är sin fars fördärv. En hustrus gnat är ett ständigt takdropp. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru en gåva från Herren. Lättja för med sig sömnaktighet. Den håglöse får utstå hunger. Den som håller budet bevarar sitt liv. Den som inte ger akt på sin väg skall dö. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Fostra din son medan det finns hopp. Sträva inte efter att vålla hans död. Den som förgår sig i vrede må plikta för det. Ty om du friar honom måste du göra det om och om igen. Lyssna på råd och tag emot fostran så att du för framtiden blir vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd skall bestå. En människa längtar efter godhet. Bättre vara fattig än en lögnare. Herrens fruktan leder till liv. Mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont. Den late sticker handen i skålen, men det ids inte föra den tillbaka till munnen. Slå bespottaren så blir den okunnige klok. Tillrättavisa den förståndige så vinner han kunskap. Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin mor är en vanartig och skamlös son. Om du slutar, min son, att lyssna till förmaning så far du vilse från det ord som ger kunskap. Ett ont vittne bespottar det rätta. Det ogudaktigas mun slukar ondska. Straff är bestämt för bespottarna, piskrapp för dårars rygg.

Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Som ett ungt lejons rytande den skräck en kung inger, den som väcker hans vrede förverkar sitt liv. Heder åt den som avstår från kiv, den oförnuftige söker alltid strid. Den late plöjer inte om hösten, vid skördetiden söker han förgäves efter gröda. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar upp dem. Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Den rättfärdige lever i ostrafflighet, lyckliga är hans barn efter honom. Kungen som sitter på domarsätet sålar bort allt ont med sin blick. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd? Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr båda dera. Redan den unge röjer genom sina gärningar om hans liv är rent och rätt. Örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Älska inte sömn, för då blir du fattig. Håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd. Hutlöst, hutlöst, säger köparen. Men när han går sin väg skryter han över sitt köp. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant när det gäller främlingar. Bröd man fått genom svek smakar gott, men efteråt blir munnen full av grus. Planer efter rådslag får framgång. Att föra krig kräver vis ledning. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa ska slockna i djupaste mörker. Ett arv som man först girigt tagit i besittning blir till sist utan välsignelse. Säg inte, jag ska vedergälla ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Herren avskyr två slags svikter. Falsk våg är av ondo. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Det är farligt för en människa att förhasta att helga något, att överväga sina löften först efteråt. En vis kung rensar bort det ogudaktiga. Han låter tröskehjulet gå över dem. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Godhet och sanning skyddar kungen. Hans tron består genom nåden. De ungas ära är deras styrka. De gamlas prydnad är deras grå hår. Sår som svider renar från ondska. Slag renar hjärtats inre.

Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder den vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är synd. Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust. Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden. Det ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta. Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas bespottaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise mottar han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus. Han störtar det ogudaktiga i olycka. Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i det fördolda stillar stor förbittring. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men brottslingarnas skräck. Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i det dödas församling. Den som älskar glada dagar blir fattig, den som älskar vin och olja blir inte rik. Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort dem. Den som far efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, ty hans händer vill inget göra. Den snikne fikar alltid efter mer. Den rättfärdige ger utan att snåla. Det ogudaktigas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås. Den som lyssnar får tala till punkt. Den ogudaktige visar upp en trotsig min. Den rättsinnige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren. Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren.

Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. Rik och fattig får leva sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Den rike råder över det fattiga. Låntagaren blir långivarens slav. Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav skall få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut bespottaren så upphör kivet, och det blir slut på tvist och smädelse. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Den trolöses ord gör han om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförstånd vidlåder barnets hjärta, fostrans ris driver bort det. Att förtrycka den fattige för att få mer, och att ge åt en rik leder bara till utarmning. Vänd hit ditt öra och hör det visas ord, lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre, låt dem alla ständigt vara på dina läppar. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag har skrivit till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige därför att han är fattig, och krossa inte den olycklige i rätten. Ty Herren ska ta sig an deras sak, dem som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser en man som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor.

När du sitter till bords med den första, besinna då vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är allt för hungrig. Var ej lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig kost. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är, till det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den missunnsammes bröd, var ej lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det ej. Den bit du ätit måste du spy ut, och dina vackra ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar, till deras återlösare stark. Han ska föra deras talan mot dig. Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran. Slår du honom med riset ska han inte dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. Min son, om ditt hjärta blir vist gläder sig också mitt hjärta. Mitt innersta fröjdar sig när dina läppar talar det rätta. Låt inte ditt hjärta avundas syndar utan sträva alltid efter Herrens fruktan. För visso har du då en framtid och ditt hopp skall ej bli om intet. Hör min son och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat. Ty drinkar och frossar blir fattiga och sömnaktighet ger trasiga kläder. Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal. Förvärva sanning och sälj den inte. Förvärva vishet, fostran och insikt. Jubel fyller den rättfärdiges far. En vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada. Må hon som fött dig kunna fröjda sig. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Ty skökan är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn. Ja, som en rövare ligger hon på lur. Hon förökar det trolösa skara bland människorna. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Det som stannar länge vid vinet. Det som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. Det slår mig, men det gör inte ont. Det ger mig stryk, men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag kan få tag i mer?

Avundas inte onda människor och längta inte efter att vara med dem. Deras hjärtan tänker på våld. Deras läppar talar olycka. Genom vishet byggs huset, genom förstånd hålls det vid makt. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft. Genom skicklig ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Visheten är för hög för dåren. I porten öppnar han ej sin mun. Den som tänker ut onda planer, han skall kallas intrigmakare. Dårskapens påfund är synd och bespottaren möter avsky bland människor. Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa. Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det. Han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Ät honung, min son. Det är gott. Självrunnen honung är söt för din gom. Så är kunskap och vishet för din själ. Om du finner dem har du en framtid och ditt hopp blir ej om intet. Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning. Ödelägg inte hans hem. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men det ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull, så att Herren ser det med misshag och vänder sin vrede från honom. Harmas inte över det onda. Avundas inte det ogudaktiga. Ty den som är ond har ingen framtid. Det ogudaktigas lampa ska slockna. Min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. Ty plötsligt kan olycka komma över dem. Och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer? Dessa ord är också av visa män. Att ha anseende till personen när man dömer är orätt. Den som säger till den skyldige, du är oskyldig, honom ska folk förbanna och nationer fördöma. Men dem som skipar rättvisa ska det gå väl. Det ska bli välsignade med goda ting. En kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Fullgör ditt arbete på marken. Gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus. Vittna inte mot din nästa utan orsak. Inte vill du bedra någon med dina läppar. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom. Jag ska ge var och en vad han förtjänat. Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. Och se, tistlar hade växt upp överallt. Marken var täckt av nässlor. Stenmuren låg nerriven. Jag såg det och tog det till hjärtat. Jag betraktade det och tog lärdom av det. Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en tid armarna i kors för att vila. Så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man.

Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, judakungs män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärtan kan ingen utransaka. Tag bort slagget från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det. Tag det ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på det storas plats. Ty det är bättre att man säger till dig, stig hit upp, än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad tänker du göra längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att inte någon som hör det drar skam över dig och du för all framtid får dåligt rykte. Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid. Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som snöns svalka på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Sin herres själ vederkvicker han. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Genom tålamod kan furstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Om du finner honung, ät inte för mycket så att du blir övermätt och kräks. Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus, så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig. En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga visor för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren ska belöna dig. Nordanvind för med sig regn, tasslande tunga sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Som frisk vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärran land. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.

Som snö om sommaren och regn vid skördetiden så passar inte heller ära för en dåre. Som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Piskan för hästen, betslet för åsnan och riset för dårars rygg. Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis. Den som sänder bud med en dåre hugger fötterna av sig och får dricka våld. Kraftlösa är den lames ben, så också ordspråk i dårars mun. Som att binda fast stenen vid slungan är att ge en dåre ära. Som en törntagg i en drucken mans hand är ett ordspråk i dårars mun. Som en bågskytt som sårar alla är den som lejer en dåre eller vem som än kommer förbi. Lik en hund som vänder om till sina spyor är en dåre som upprepar sin dårskap. Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom. Den late säger, ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna. Dörren vänder sig på sina gångjärn. Den late vänder sig i sin säng. Den late sticker handen i skålen, men ids ej föra den tillbaka till munnen. Den late tycker sig vara visare än sju som ger förståndiga svar. Lik en som griper en hund i öronen är den som i förbifarten lägger sig i andras gräl. Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död är den som bedrar sin nästa och sedan säger, jag skämtade bara. När veden tar slut slocknar elden. När baktalaren är borta upphör trätan. Som kol krävs för glöd och ved för eld, så underblåses kiv av en trätgirig man. Baktalarens ord är som läckerheter. Det tränger ner i människans inre. Som silverbeläggning på ett trasigt lerkärl är kärleksglödande läppar och ondska i hjärtat. Den som är hatisk förställer sitt tal. I sitt hjärta bär han på svek. Även om han gör sin röst behaglig, tror honom inte. Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta. Hatet kan döljas med list, men hans ondska blir uppenbar i församlingen. Den som gräver en grop faller själv där i. Den som vältrar undan en sten får den över sig. En falsk tunga hatar dem som skadas av den. En smickrande mun vållar fördärv.

Beröm dig inte av morgondagen. Du vet inte vad den bär i sitt sköte. Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Stenen är tung och sand väger mycket, men dårens vrede är tyngre än båda. Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka? Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dolt. Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Den mätte trampar på honung, den hungrige tycker att allt bittert är sött. Lik en fågel som flyr från sitt bo är en man som flyr från sitt hem. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Överge inte din vän och din fars vän. Gå inte till din brors hem när du råkar i nöd. Bättre nära granne än bror långt borta. Bli vis, min son, så gläder du mitt hjärta, och jag kan ge mina belackare svar. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant då det gäller en främling. Att bittida högljutt välsigna sin nästa kan uppfattas som en förbannelse. Ständigt takdropp en regnig dag och grälsjuk kvinna är lika illa. Den som kan hejda henne kan hejda vinden och gripa tag i olja med sin högra hand. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Den som vårdar sitt fikonträd får äta dess frukt. Den som sköter om sin herre blir ärad. Som ansiktet speglar sig i vattnet, så speglar hjärtat människan. Dödsriket och helvetet blir aldrig mätta, inte heller människans ögon. Silvret prövas i degen och guldet i smältugnen och mannen genom sitt rykte. Om du krossar dåren bland grynen i mårteln, går hans dårskap ändå inte ur honom. Tag noga reda på hur dina får har det. Ha omsorg om dina jordar. Ty rikedom varar inte för evigt, består ens ett diadem från släkte till släkte. När nytt gräs blir

God morgon, jag heter Marcus Hagberg och är kyrkoherde i Södra Kollans pastorat och vi ska be morgonbön tillsammans. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi lägger denna dag i Guds händer och ber med psalmistens ord i Saltarens 98:e psalm. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folket fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn, hylla konungen Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i det. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Vi lyssnar till Bibelns ord i första Korintsebrevet, första kapitlet. Paulus skriver: Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: Jag ska göra slut på det visas vishet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda av denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Korset är den viktigaste kristna symbolen. På ett sätt är det kanske lite märkligt eftersom det är ett avrättningsredskap. För alla andra markerar korset död. För oss kristna betyder det liv och seger genom lidande och död. Länge var kristendomen förbjuden och den som var kristen riskerade livet. De romerska kejsarna tyckte att de kristna var opolitliga och att de inte var goda samhällsmedborgare. Navet i romarriket var inte den romerska religionen. Romarna var egentligen inte särskilt religiösa, och religionen handlade då mest om att få gudarna att hålla sig borta. Navet var istället kejsaren, och att alla offrade till kejsaren och därmed erkände att kejsaren var gudomlig. Detta vägrade naturligtvis de flesta kristna, med följden att många av dem avrättades. Med början hos kejsar Nero på 60-talet kom förföljelserna i vågor. En av de allra värsta inträffade runt år 300, därmed erkände att kejsaren var gudomlig. Detta vägrade naturligtvis de flesta kristna, med följden att många av dem avrättades. Med början hos kejsar Nero på 60-talet kom förföljelse.

Vid korset var också bokstäverna X och P synliga, de två första grekiska bokstäverna i namnet Kristus. När korset restes i Jerusalem omkring år 33, då markerade det början på ett nytt tidevarv, en mittpunkt i Guds frälsningsgärning. När Konstantin såg korset år 312 blev det början på en ny politisk ordning, den konstantinska, det vill säga det som skulle komma att bli kristendomens dominans, liksom föreningen mellan kyrka och stat. När romarriket i väst gick under på 400-talet tog kyrkan över mycket av romarrikets ordningar och blev den dominerande makten i väst. Tids nog kom kristen tro till det som idag är Sverige. Genom en blandning av handel, människors resor och mission kom korset att ersätta andra religiösa föreställningar. Röde orm övergavs för Vite Krist. Med kyrkans organisation skapade Sverige och stat och kyrka blev en enhet, allt under korset. Vad som under århundradena senare följde har beskrivits av västgöten och sedermera biskopen i Karlstad, J.A. Eklund, i salmen Fädernas kyrka. Fädernas kyrka i Sveriges land kärast bland samfund på jorden. Vida hon famnar från strand till strand, fast är hon grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden. Allt fick sin vigning i kyrkans famn, brudgummens löfte till bruden, hemmet till nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan och konungaskruden. Kristet och fritt ville Sverige bo, råda för landet alena. Därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro, konung och folk sig förena. Fädernas kyrka, fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan. Visade vägen för trofast stam, Kristus är trofast och svek är skam. Korset stod tecknat på fanan. Korset stod tecknat på fanan. Ja, så är det fortfarande. Men det som tidigare var ett uttryck för en bekännelse att Sverige var ett kristet land är väl idag mer ett uttryck för vad som varit, ett historiskt arv. I alla fall är inte korset och kristen tro lika självklart idag. Idag som tidigare kallar Gud människor till sitt rike. Varje söndag ringer kyrkklockorna i kyrkorna här omkring i vår bygd till gudstjänst. Gud kallar och bjuder in, och låt då inte klangen och inbjudan vara förgäves. I psalmboken psalm 401, den andra versen, heter det: En nåd det är att i vårt land en kyrkans klockor ljuder. Gud fortsätter att kalla och söka. Han söker inte bara de som han redan funnit, han söker också de som är vilse och bortsprungna. Runt om i vårt land och i vårt landskap ser vi kors. Här i våra bygder ligger kyrkorna tätt, och på de allra flesta syns kors. De berättar för oss om honom som segrat genom lidande och död till nytt liv och seger. Genom tron på Jesus Kristus och tron på korsets mysterium kan hans seger också bli vår seger. Alla det kors som vi ser får också vara en konkret påminnelse om Guds kallelse till var och en av oss. Ja, till alla människor. Inte minst till de som är just vilse. Så länge tid är, finns just tid, och därmed tid att omvända sig. Avslutningsvis ytterligare en psalmvers skriven av J.A. Eklund i psalmen 456, den sista och femte versen. Kristi kors, blott du är värdigt att dig hela världen ser. Du för Israel och folken är det rätta Guds baner. Och den dig i tro har skådat, dom och död ej rädes mer. Amen.

Vi ber. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom honom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och vi ber som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

God morgon, jag heter Marcus Hagberg och är kyrkoherde i Södra Kollans pastorat och vi ska be morgonbön tillsammans. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi lägger denna dag i Guds händer och ber med psalmistens ord i Saltarens 98:e psalm. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folket fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn, hylla konungen Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i det. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Vi lyssnar till Bibelns ord i första Korintsebrevet, första kapitlet. Paulus skriver: talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på det visas vishet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Korset är den viktigaste kristna symbolen. På ett sätt är det kanske lite märkligt eftersom det är ett avrättningsredskap. För alla andra markerar korset död. För oss kristna betyder det liv och seger genom lidande och död. Länge var kristendomen förbjuden och den som var kristen riskerade livet. De romerska kejsarna tyckte att de kristna var opålitliga och att de inte var goda samhällsmedborgare. Navet i romarriket var inte den romerska religionen. Romarna var egentligen inte särskilt religiösa. Och religionen handlade då mest om att få gudarna att hålla sig borta. Navet var istället kejsaren och att alla offrade till kejsaren och därmed erkände att kejsaren var gudomlig. Detta vägrade naturligtvis de flesta kristna med följden att många av dem avrättades. Med början hos kejsar Nero på 60-talet kom förföljelserna i vågor. En av de allra värsta inträffade runt år 300 under kejsare Diocletianus. Men så hände det märkliga att kejsar Konstantin, som kom till makten runt år 311, först tillåter kristendomen och mindre än 100 år senare blir den statsreligion i hela det romerska riket. Även om Konstantin inte lät döpa sig förrän på dödsbädden räknas han som den första kristna kejsaren. Hur blev han då en kristen? Ja, legenden säger att vid ett tillfälle inför ett stort militärt slag år 312 ska Konstantin ha fått en uppenbarelse. Han ska ha sett ett kors på himlen och samtidigt hört orden: in hoc signo vinces, i detta tecken ska du segra. Vid korset var också bokstäverna X och P synliga, de två första grekiska bokstäverna i namnet Kristus. När korset restes i Jerusalem omkring år 33, då markerade det början på ett nytt tidevarv, en mittpunkt i Guds frälsningsgärning. När Konstantin såg korset år 312 blev det början på en ny politisk ordning, den konstantinska, det vill säga det som skulle komma att bli kristendomens dominans, liksom föreningen mellan kyrka och stat. När romarriket i väst gick under på 400-talet tog kyrkan över mycket av romarrikets ordningar och blev den dominerande makten i väst. Tids nog kom kristen tro till det som idag är Sverige. Genom en blandning av handel, människors resor och mission kom korset att ersätta andra religiösa föreställningar. Röde orm övergavs för Vite Krist. Med kyrkans organisation skapade Sverige och stat och kyrka blev en enhet, allt under korset. Vad som under århundradena senare följde
har beskrivits av västgöten och sedermera biskopen i Karlstad, J.A. Eklund, i salmen Fädernas kyrka. Fädernas kyrka i Sveriges land kärast bland samfund på jorden. Vida hon famnar från strand till strand, fast är hon grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden. Allt fick sin vigning i kyrkans famn, brudgummens löfte till bruden, hemmet till nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan och konungaskruden. Kristet och fritt ville Sverige bo, råda för landet alena. Därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro, konung och folk sig förena. Fädernas kyrka, fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan. Visade vägen för trofast stam, Kristus är trofast och svek är skam. Korset stod tecknat på fanan. Korset stod tecknat på fanan. Ja, så är det fortfarande. Men det som tidigare var ett uttryck för en bekännelse att Sverige var ett kristet land är väl idag mer ett uttryck för vad som varit, ett historiskt arv. I alla fall är inte korset och kristen tro lika självklart idag. Idag som tidigare kallar Gud människor till sitt rike. Varje söndag ringer kyrkklockorna i kyrkorna här omkring i vår bygd till gudstjänst. Gud kallar och bjuder in, och låt då inte klangen och inbjudan vara förgäves. I psalmboken psalm 401, den andra versen, heter det: En nåd det är att i vårt land en kyrkans klockor ljuder. Gud fortsätter att kalla och söka. Han söker inte bara de som han redan funnit, han söker också de som är vilse och bortsprungna. Runt om i vårt land och i vårt landskap ser vi kors. Här i våra bygder ligger kyrkorna tätt, och på de allra flesta syns kors. De berättar för oss om honom som segrat genom lidande och död till nytt liv och seger. Genom tron på Jesus Kristus och tron på korsets mysterium kan hans seger också bli vår seger. Alla det kors som vi ser får också vara en konkret påminnelse om Guds kallelse till var och en av oss. Ja, till alla människor. Inte minst till de som är just vilse. Så länge tid är, finns just tid. Och därmed tid att omvända sig. Avslutningsvis ytterligare en psalmvers skriven av J.A. Eklund i psalmen 456, den sista och femte versen. Kristi kors, blott du är värdigt att dig hela världen ser. Du för Israel och folken är det rätta Guds baner. Och den dig i tro har skådat, dom och död ej rädes mer. Amen. Vi ber. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad, och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ber som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

God morgon, jag heter Marcus Hagberg och är kyrkoherde i Södra Kollans pastorat och vi ska be morgonbön tillsammans. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi lägger denna dag i Guds händer och ber med psalmistens ord i Saltarens 98:e psalm. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folket fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn, hylla konungen Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i det. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Vi lyssnar till Bibelns ord i första Korintsebrevet, första kapitlet. Paulus skriver: talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på det visas vishet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Korset är den viktigaste kristna symbolen. På ett sätt är det kanske lite märkligt eftersom det är ett avrättningsredskap. För alla andra markerar korset död. För oss kristna betyder det liv och seger genom lidande och död. Länge var kristendomen förbjuden och den som var kristen riskerade livet. De romerska kejsarna tyckte att de kristna var opålitliga och att de inte var goda samhällsmedborgare. Navet i romarriket var inte den romerska religionen. Romarna var egentligen inte särskilt religiösa, och religionen handlade då mest om att få gudarna att hålla sig borta. Navet var istället kejsaren, och att alla offrade till kejsaren, och därmed erkände att kejsaren var gudomlig. Detta vägrade naturligtvis de flesta kristna, med följden att många av dem avrättades. Med början hos kejsar Nero på 60-talet kom förföljelserna i vågor. En av de allra värsta inträffade runt år 300 under kejsare Diocletianus. Men så hände det märkliga att kejsar Konstantin, som kom till makten runt år 311, först tillåter kristendomen, och mindre än 100 år senare blir den statsreligion i hela det romerska riket. Även om Konstantin inte lät döpa sig förrän på dödsbädden, räknas han som den första kristna kejsaren. Hur blev han då en kristen? Ja, legenden säger att vid ett tillfälle inför ett stort militärt slag år 312 ska Konstantin ha fått en uppenbarelse. Han ska ha sett ett kors på himlen och samtidigt hört orden: in hoc signo vinces, i detta tecken ska du segra. Vid korset var också bokstäverna X och P synliga, de två första grekiska bokstäverna i namnet Kristus. När korset restes i Jerusalem omkring år 33, då markerade det början på ett nytt tidevarv, en mittpunkt i Guds frälsningsgärning. När Konstantin såg korset år 312 blev det början på en ny politisk ordning, den konstantinska, det vill säga det som skulle komma att bli kristendomens dominans, liksom föreningen mellan kyrka och stat. När romarriket i väst gick under på 400-talet tog kyrkan över mycket av romarrikets ordningar och blev den dominerande makten i väst. Tids nog kom kristen tro till det som idag är Sverige. Genom en blandning av handel, människors resor och mission kom korset att ersätta andra religiösa föreställningar. Röde orm övergavs för Vite Krist. Med kyrkans organisation skapade Sverige, och stat och kyrka blev en enhet, allt under korset. Vad som under århundradena senare följde
har beskrivits av västgöten och sedermera biskopen i Karlstad, J.A. Eklund, i salmen Fädernas kyrka. Fädernas kyrka i Sveriges land käras bland samfund på jorden. Vida hon famnar från strand till strand, fast där hon grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden. Allt fick sin vigning i kyrkans famn, brudgummens löfte till bruden, hemmet till nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan och konungaskruden. Kristet och fritt ville Sverige bo, råda för landet alena. Därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro, konung och folk sig förena. Fädernas kyrka, fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan. Visade vägen för trofast stam, Kristus är trofast och svek är skam. Korset stod tecknat på fanan. Korset stod tecknat på fanan. Ja, så är det fortfarande. Men det som tidigare var ett uttryck för en bekännelse att Sverige var ett kristet land är väl idag mer ett uttryck för vad som varit, ett historiskt arv. I alla fall är inte korset och kristen tro lika självklart idag. Idag som tidigare kallar Gud människor till sitt rike. Varje söndag ringer kyrkklockorna i kyrkorna här omkring i vår bygd till gudstjänst. Gud kallar och bjuder in, och låt då inte klangen och inbjudan vara förgäves. I psalmboken psalm 401, den andra versen, heter det: En nåd det är att i vårt land en kyrkans klockor ljuder. Gud fortsätter att kalla och söka. Han söker inte bara de som har redan funnit, han söker också de som är vilse och bortsprungna. Runt om i vårt land och i vårt landskap ser vi kors. Här i våra bygder ligger kyrkorna tätt, och på de allra flesta syns kors. De berättar för oss om honom som segrat genom lidande och död till nytt liv och seger. Genom tron på Jesus Kristus och tron på korsets mysterium kan hans seger också bli vår seger. Alla det kors som vi ser får också vara en konkret påminnelse om Guds kallelse till var och en av oss. Ja, till alla människor. Inte minst till de som är just vilse. Så länge tid är, finns just tid, och därmed tid att omvända sig. Avslutningsvis ytterligare en psalmvers skriven av J.A. Eklund i psalmen 456, den sista och femte versen. Kristi kors, blott du är värdigt att dig hela världen ser. Du för Israel och folken är det rätta Guds baner. Och den dig i tro har skådat, dom och död ej rädes mer. Amen. Vi ber. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad, och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad, och låt oss med honom uppstå till

ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska skadats och skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Forget You heter låten och CeeLo Green i Radio 3B. Fantastiskt att det är fredag morgon tillsammans med oss här i studion.
1: Igår när jag var på gymmet,
0: ja,
1: så fick jag vara lite kreativ.
0: Ja, så.
1: Och det har inte första gången.
0: Har du glömt ett gymkort?
1: Nej, men det kan ju hända att man glömmer vissa klädesplagg. Ibland glömmer man till och med alltså, handduken till exempel.
0: Ja, då glömde du byxorna eller överdelen?
1: Nej, jag hade faktiskt ingen sport-BH för mig. Så det var ju väldigt loose kan man säga.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu har inte jag så mycket som hoppar runt. Så tack vare, det går ju bra för mig då.
0: Ja.
1: Men det löste sig ju ganska bra. Men att glömma trosor, det är ju ingen fara. Då får man gå lite trosfri efter,
0: ja,
1: bara.
0: Ja, ja.
1: Och handduk, då, då tar man ju något klädesplagg och torkar sig. Men kan inte du ha sådana här kreativa?
0: Jo, jag har glömt handduken ibland och får använda t-shirten. Det är ju inte så jädra bra suger om, men det funkar ju.
1: Du har aldrig använt handduk som t-shirt.
0: Ja, kanske.
1: Det hade varit roligt.
0: Det är bara att klippa isär och så gå som att det ser ut som en liten kåpa.
1: Du kan ju göra precis så att det blir som ett hål för huvudet och så hänger handduken ner.
0: En hijab, eller vad heter det?
1: Nej, absolut inte. Det heter ju poncho.
0: Ja, det är gott.
1: Det är det du ska ha med din handduk.
0: Ja.
1: Men det är lite roligt. Det var nog ingen annan som märkte det förutom jag.
0: Nej, precis.
1: Men kreativa lösningar när man glömmer saker.
0: Ja. Mm. Jag tänkte vi ska fortsätta. Du ska få ett litet tips om det som sa att du går i köpestankar och vill slänga upp en 5,5 miljoner.

0: Stevie Wonder, sealed, side, sealed, delivered.
1: Signed, sealed, delivered.
0: Ja, ja.
1: Det är fantastiskt när ja, du får det, låtar det som att bli ja. Lite annorlunda. Vad är det för någonting jag ska köpa för 5,5 miljon?
0: Du, det är ju om du vill gå in och buda på Hemnet så aha. Har Bert Karlssons kåk i Skara kommit ut nu.
1: Den är ute till försäljning.
0: Ja.
1: Ja, vad roligt, jag älskar ju att kolla Hemnet. Det har jag missat, så det måste jag gå in och kolla.
0: Ja, jajamän, så gör det. Gå in där och då kan du även se hur det ser ut där.
1: Alltså det är det som är det roliga på Hemnet när man går in i folks hus. Hur har man inrett? Jag har faktiskt fått lite tips och idéer tack vare när man är inne och kollar på bilder sådär.
0: Ja, visst. Jag har ju varit inne i huset men inte överallt. Så att på några ställen har jag tittat.
1: Är du sugen själv i och med att du liksom nämner det här nu i radion? Så?
0: Ja, men det är väl ett av Skaraborgs, ska man nog säga, eller ett av Västsveriges lite mer udda hus. Du kan inte räkna in Göteborg för där finns det massor med olika grejer där.
1: Att inte han har varit med i Vem bor här?
0: Det hade han säkert varit. Men det är nog ganska lätt att lista ut att det är han som bor där.
1: Om inte jag hade sett det på Hemnet så hade jag kanske inte vetat. Ja, det hade jag i och för sig vetat.
0: Ja,
1: det stämmer ju i och för sig.
0: Ja. Vi lägger väl ett bud här ifrån radion då. Och ser, vi kanske
1: skambud.
0: Ja, det kan vi göra. Ja, han får 40 000. Och så ska vi ha med bilen också.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Hej, Anders.
19: Och Per-Åke här.
18: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
19: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
18: Men endast denna dag.
19: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
18: Herrljunga.
19: Lidköping.
18: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
20: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
20: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
20: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik
20: i Källby.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
24: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska skadats och skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.

0: Akta dig för svärmor heter låten, och jag kan väl säga akta dig för medarbetarna idag, för att nu ska vi nämligen pranka dem lite grann här. Vi har ju haft en vi spelade in lite i studion igår när vi höll på och lekte och flabba här.
1: Ja, nu får ni hålla i hatten. Det här är bara med glimten i ögat, och det är du som egentligen är den största boven i dramat, för du älskar ju att hitta på sånt här.
0: Jag har ju lekt lite grann i sån här system. Det är, när man kan göra om AI-röster, så att så här kan det ha låtet igår. Om vi nu får rätt fil till att gå här också.
2: Ja, det är förmiddag här i Radio Trebu. Tommy Svensson i studion och mitt emot
3: Camilla Milton.
2: Ja, skönt. Sovit gott?
3: Jättegott faktiskt. Tack för att du frågar. Ja.
2: Du har ju grym bil alltså. En vit där ju.
3: Min vita Clio, den går så fantastiskt bra. Den bara, den är så härlig alltså. Ja.
2: Och så har vi Bert med oss i studion.
4: Jag har lagt ut kåken på nätet där, så att nu ni kan gå in på ämnet och så kan ni köpa den.
2: Ja, Camilla, är det någonting för dig att köpa det huset? Det är ganska stort.
3: Det huset är absolut ingenting för mig, kan jag säga. Men om jag lämnar över till Tommy, vad tycker du? Vad frågar jag?
2: Vi är ju lite mer av det här kollektivet hemma, så vi gillar ju att bo in och sådär.
0: Ja.
1: Herregud, det låter ju nästan som man tror att de är här på riktigt, eller hur?
0: Ja, nu är det så att nu är det payback time, och därför kommer inte jag vara här nästa vecka.
1: Vi åker bort, jag med, tror jag.
0: Ja, det är nog lika bäst.
1: Ja,
0: skicka in han med lommeboka här i bok, eller vad heter det, lommetröja.
1: Ja, jag tar in norrmannen, det känns tryggt.
0: Ja. Ja. Ja, hoppas att ni inte skett på er.

0: Venters var det här med Espresso. Espresso heter den.
1: Ja, alltså det här, nu är jag alltså inne på det AI. Kan du höja mig lite?
0: Ja, ja, du
1: jag, vill, jag i bott, tack. Jaha. Nu tack, nu hör jag mig själv. Ja. Det är ju ett irritationsmoment för många när man åker i trafiken och så hamnar man bakom så här cyklister, eller
0: ja,
1: hur?
0: Ja, det är inte roligt.
1: Det är ju ständigt liksom så här. Men ja, det var någon som varit intervjuad av P4 Skaraborg här tidigare i veckan.
0: Ja. Ja,
1: och då är det så här att han cyklade för Skövde cykelklubb. Och varför de då cyklar i bredd, det är ju för att trafikanterna, alltså bilisterna, de beter sig kanske då som idioter. Så. Det är för att de blir dubbelt så långa om de skulle köra bakom varandra, vilket gör att bilen måste ta sig lång förbi hela klungan.
0: Ja.
1: Ja. Men och cyklar de i bredd, då kör de inga dumma omkörningar över backkrön heller. Och då liksom det blir lite trafiksäkrare, tycker de.
0: Det fanns en tanke i det hela alltså.
1: Ja, men precis. Och då kör man inte om i kurvor. Och det händer nog annars att man gör det. Och då kan det hända olyckor. Så att, vilken sida ska man stå på? Jag vet inte. Jag överväger fram och tillbaka här nu. Folk kommer säkert bli upprörda på mig. Men det var bara en förklaring till hur och varför de cyklar som de gör.
0: Ja, och häromdagen, apropå trafiken, så var jag ute och åkte i Trollhättan. Och då var det faktiskt en, jag vet inte om det var en kille eller tjej, som var ute och övnings. Körde.
1: Ja.
0: Det var nog första lektionen som hon
1: i en bil?
0: Ja, precis. Hade tagit med körskolan.
1: Ja.
0: Gisses. Jag tänkte för mig själv att här kommer det att behövas många lektioner. För det var knappt att det var styrfart in i rondellen, så blev väl bilen stående där.
1: Du, inte bra. Det gäller ändå att våga trycka på gasen lite grann.
0: Ja, ja, eller men, i bat kanske.
1: Ja, men var snäll mot cyklisterna.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Dags att förnya uteplatsen.
2: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
3: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
6: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
1: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
2: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
0: I love Lovenebil.
3: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
4: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Färdig gräsmatta på rulle.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
10: begin. Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt.
9: Varin, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
10: begin. Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare?

0: är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar med den globala hackerattacken mot flera universitet som uppmärksammas de senaste dagarna. Nu på morgonen bekräftar Uppsala universitet att data har läckt efter attacken mot plattformen Canvas. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält incidenten, och hackergruppen bakom har hotat att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att minst 20 vandrare saknas efter ett vulkanutbrott på ön Halmahera i Indonesien. 2 personer från Singapore har bekräftats döda och flera andra ska ha skadats. Räddningsinsatsen pågår fortfarande. Och till sist kan vi berätta att det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger att den här typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen, och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Efterfesternas favoritlåt kanske, Tommy Nilsson med En dag här på Radio TV. Idag är en dag som är fredag.
1: Ja, det stämmer, Marcus. Mm. Vilken härlig ingång, bara sådär att det är fredag.
0: Ja,
1: vad ska du göra denna fredag?
0: Denna fredag? Du, det är ganska öppet. Det är väl ganska mycket jobb här på kontoret. Jag brände av lite aktiviteter igår. Jag var i Floby.
1: Där kan man ju också vara en dag, som en torsdag.
0: Ja, det var det faktiskt. Mm. De har ju sån här bingo, så var det tydligen, för de har en liten sändare som de skickar ut bingo-utroperna på det. Så är man i närheten av Floby kan man faktiskt höra då att Bertil 4.
1: Åh, vad trevligt.
0: Enkel 4.
1: Men du borde väl ägna dig åt att packa?
0: Jag har inte så mycket att packa. Däremot ska jag faktiskt komplettera lite. För att någonstans har ju de här shortsen försvunnit där. Så att de har inte fått kompletterat med än. Så att det är dagens, eller kvällens, kanske blir imorgon till och med. Men flyget går ju alltså 5 på morgon. Man måste vara på landet där 3. Man måste åka hemifrån hur tidigt som helst. Jag vet inte om det är någon idé att gå och lägga sig överhuvudtaget. Och tvingas till sömn.
1: Du ska hålla dig vaken, tror jag. Och så dricker du en jädra massa kaffe på vägen ner. Och så får du sova på flyget.
0: Ja.
1: Vilken bra kombo.
0: Det är bra. När jag flög hem från Thai så sov jag ju inte en brund på 13 timmar. Det var ingen höjdare.
1: Det förstår jag absolut. Och så ta det lugnt med den där innan flyget, ölen. Hoppa över den, tror jag.
0: Jag är väldigt osäker på. Alltså, är det upp? Kan man ta en öl på Landvetter 3 på natten?
1: Det låter helt osannolikt. Jag tror inte. Pass på den.
0: Ja, vi får nog se. Det kanske blir att ta den på flyget istället där.
1: Det får ni göra.
0: Ja. Här är Arvin.

0: Son of Jamaica med Gomba Dance Band, Gomba Dance Band till och med. Där är väl solen het kanske.
1: Jag sitter här, jag läste, vet du vad?
0: Nej.
1: Vi hade ju lite reklamer som, alltså det här och svårt att uttala vissa saker, att det är lätt att det blir fel.
0: Ja.
1: När man alltid skickar någonting, vi har ju massor med speakers som vi jobbar med som läser in våra reklamer.
0: Ja, ja.
1: Och då kan man då få tillbaka att man har läst märket fel. Så då borde vi ju ha lärt oss, vid det här laget, att man ska skicka en dummy som det heter, en demo.
0: En demo, ja.
1: Ja, men det är inte alltid man gör det. Då får man gå tillbaka och så får speakern göra rätt.
0: Ja.
1: Och jag ska skärpa mig med det faktiskt.
0: Är den dummy igen?
1: Idag borde du ha haft en dummy, absolut. Alltså, absolut inte. Nej. Men jag bara tycker att det är svårt att veta om man ska uttala saker. Och så frågar man Google eller AI, då blir det inte rätt.
0: Nej, men det var ju som jag frågade igår där. Det var ett företag som håller på med tvätt och de heter någonting med CWS. Ska det uttalas på svenska?
1: Engelska eller svenska?
0: Ja. Mm. Och så ber du att det skulle uttalas på finska.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Söne El, vi kan solceller.
5: Kontakta Söne El.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller
10: med
11: Peter i Lidköping redan idag.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårdbruket?
14: Gör som många andra och ring Paroj.
13: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
17: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
18: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
19: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
20: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hur går det med maskinerna då?
23: Ja, vi står ute igen då.
22: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
23: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
24: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
25: Hej, Anders.
26: Och Per-Åke här.
25: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
26: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
25: Men endast denna dag.
26: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro.
25: Herrljunga.
26: Lidköping.
25: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
27: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
28: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
29: Men wow, vad mycket tyger!
30: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil och Båtservice i Lidköping.
4: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Där var de, Anne-Marie och Shania Twain i Radio Treby. Och vi är framme vid fredagens höjdpunkt, nämligen att dra lite historier. Så vi får se om våra glada gubbar är vakna idag.
1: Glada gubbar? Är det bara gubbar vi har, eller?
0: Nej då, nej. Glada kvinnor också.
1: Då ska vi se vad vi har. Vi har här, vi har första, är du redo?
0: Jag är redo.
1: En dam beställer en 30 cm lång falukorv i charken på ICA. Expediten frågar om den ska vara skivad. Då drar damen upp kjolen och frågar skarpt: ser det ut som det är någon jävla CD-växlar här nere, eller?
0: Ja.
1: Vadå ja?
0: Ja. Mm. Vänta. Det var väl trevligt att stå i charken då?
1: Ja, absolut. Jag var inte riktigt beredd här. Jag var lite för tidigt. En bitter make säger till sin fru: på din gravsten ska jag sätta orden kall som alltid. Hustrun svarar: bra, på din ska jag sätta äntligen stel. Det var väl lite roligare.
0: Ja, det var bra historia. Ja.
1: En till.
0: Ja, en tredje.
1: Polacken skulle ta körkort, så han gick till optiken för att göra ett syntest. Optiken visade honom ett kort där det stod CZWIXTOZNATSJ. Ser du vad som står här, sa optiken. Polacken svarade: om jag ser vad som står, jag känner ju för fan killen.
0: Ja, det står vad som står. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, lite roligt med historier en fredag som det här. Jag kom inte på någon egen historia idag, så det var tur att du hade tre där.

0: Matt Domino med Ain't That a Shame 1955, så det var ett tag sedan det, du.
1: Det är ett tag sedan du. Kommer du vara ledsen att slippa vara, eller liksom att missa, sakna studion här nu när du är borta, eller?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag får ju inte lyssna, säger du.
1: Nej, får och får, men jag vet ju att du sitter där med dina kritiskt granskande öron, och jag har ju inte varit så mycket själv i studion, så att jag varnar ju lyssnarna där ute för att jag ska göra mitt absolut bästa och underhålla dig under 3 dagar, men jag kommer också få någon form av bisittare liten stund på dagen. Sådär.
0: Ja, men nu kommer ju då den här DJ-micken, den kommer ju vara din.
1: Alltid med.
0: Ja, precis. Du kan byta namn på den. Och sen så har du ju lite andra här då, musikreglar och jinglar och sådär.
1: Ja.
0: Telefon om det är någon som ringer till dig.
1: Jajamän, men jag har koll på de där reglerna faktiskt.
0: Ja,
1: jag känner mig ganska trygg.
0: Ja.
1: Det handlar inte om det, det handlar om att jag ska hålla låda själv, och det finns ingen så här fantastisk radiomänniska som står mitt emot mig.
0: Nej. Kommer du använda Bellman?
1: Jag kommer använda AI hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Jag kommer prata med AI.
0: Nu vet jag inte om vi har förnärmat våra medarbetare, om det blir tyst efter 10:00, eller om Tommy Svensson vågar kika in i studion här.
1: Oj, vi får se.
0: Ja.
1: Om inte
0: så tänkte jag dyka upp efter 2 och dra lite önskemusik, så det får ni gärna fortsätta att skicka in då, om ni vill höra något bra där. Det här är faktiskt riktigt bra också. Oskar Lindros gör en version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
14: Hej på er där ute, nu var det brevet ser igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
20: begin. Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
21: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
0: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
23: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
24: Sön El. För en hållbar framtid.
25: Kontakta Sön El.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: gruppen bakom hotar att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att ett tredje brittiskt fall av hantavirus har nu bekräftats. Det här rapporterar BBC med hänvisning till den brittiska regeringen. Den smittade personen befinner sig på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius gjorde ett stopp i april. Sen tidigare har två britter bekräftat smittade och de evakuerades i onsdags. Och till sist ska det handla om Malmö, för nu har bajsvattnet slutat rinna ut i kanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt igen. Via Syd uppger på sin hemsida att synligt material som bindor och tops har sugits upp ur vattnet, men arbetet är ännu inte klart och boende uppmanas fortfarande att undvika kontakt med kanalen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt. Uppsala universitet bekräftar att data har läckt efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas som drabbat universitet världen över. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält den globala attacken och hackergruppen.

0: Fatal, this case. Kolla vilken jäkla fredag. Underbart. Tack så mycket Marcus och Elin. Men jag är inte sur. Det var bara igår som du sa så här, gammal äldst och så. Jag kanske, ja det är möjligt. Men lycka till nu Marcus med flygplatsölen. Du får ju förmodligen visa lägg också innan du tar dig den och får köpa. Du vet, det är lägg med där också.
1: Ja. Det finns. Jag har den äran. Jag har den äran. Gratulerar.
0: Ja, jag ska bara säga, det finns faktiskt de som är äldre. Jag säger David Attenborough. Förlåt mig. Sir David Attenborough. Han fyller ju för fasen 100 år. Han har funnits i evighet. And here he stands in a radio studio. Very, very old. Du ska få Coldplay om en stund. Du, den här låten spelades exakt idag för 4 år sedan. I en gammal tunnelbanestation i Kiev. När Bono och Edge blir inbjudna av Zelensky. Det är lite coolt.

Coldplay, Paradise. Vid något tillfälle så tror jag att jag har gett mig på den här på karaoken. Det missar ni faktiskt. Det var ju några veckor sedan som vi var i Stockholm på sådana här treby-häng och programmöte. Och då var det fram på småtimmarna som vi skulle köra karaoke. Men det var för sent. Alltså det var 11:30 vi fick första tiden. Ja, men man blir ju trött. Alltså det är så. Det är en dag imorgon också och ländrygg allt det här. Men det var sent. Men den låten brukar jag faktiskt ge mig på, Paradise. Det är bara för att det är så många som sjunger med. Det är mest det. Sen upptäcker jag i slutet här. Shit, vad högt det går liksom. Ja. Ifall du ska ut på karaoke i helgen, välj något som funkar. Micke Rickfors, Olivia Dean om en stund. Här är AC/DC. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: På där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
5: glaskedjan! Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Det band som bara funkar.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Bra, han gör den. Micke Rickfors, When a man loves a woman. En jättegod dag idag, ingen vanlig dag. Idag är Sir David Attenboroughs 100-årsdag. Han fyller 100 år. Det finns ju mängder av dokumentärer på SVT och andra streamingtjänster som hyllar denna gigant. Han var ju så himla tidig också med det här med naturfilmer. Det känns som att det fanns ingen natur innan det att David Attenborough tog sina bleka brittiska ben, körde ner dem i par shorts och flögs med helikopter till någon jävla vulkan och kallade, here it is, a very strange lizard. Och så fick vulkanen utbrott och så med bibehållen vilopuls så svingade upp helikopter och flög iväg och gjorde tv av det här. Det var ju det som var så himla unikt. Han har fått mängder med födelsedagspresenter. Vissa är riktigt sjuka, vissa är ju helt logiska alltså. Jag ska försöka norpa tag i vad han har fått på sin... Han har ju sovit räv idag kan man tänka sig. Lite grann. Grattis på Sir David Attenborough. Congratulations on your birthday. Här är Trebu.

Taylor Swift på 3bi. En av de här artisterna som är så där gigantisk. Hon är så stor, hon har som fanbase, hon har som en egen armé. Hon är ju liksom som en kontinent, som en nation hela hon. The Swifties och Taylor. Det är tur att hon är god, eller hur? Det behövs godhet i den här världen. Innan dess fick du till 10 Come Along, producerad av den fantastiska musiken från Guardians, Peter Svensson. Här är Willie.

Lisa Nilsson på Treby. Jag har ju träffat henne några gånger under min karriär så där lite grann, man gör såna här radiointervjuer, och hon är den en av de här artisterna som stannar kvar efter intervjun, som inte har bråttom någonstans, som hänger kvar och kollar när man jobbar, som inte, ja men man har varit så lite spänd så sluta bläng då, du har käkat glosoppa eller. Nej, men hon är grym, med hon Lisa Nilsson, och så är hon ju fantastiskt himla runt hörnet. Efter Willie Nelson, och så fick jag för mig, så här, var det inte någonting med Willie Nelsons gitarr? Jo, men du, den här, den kallas ju för Trigger, och grejen med hans gitarr är att den är så full av hål. Alltså den är sliten, slitage naturligtvis, flera kulhål också. Och fans och musiker, de har liksom tryckt in en massa plektrum i den här under årtiden, den här Trigger. Så den rasslar ju som en maracas liksom. Det är rätt coolt. Trigger tänkte vi på där, helt enkelt. Willie Nelsons gitarr. Du, nyheter och väder får mig, klockan blir 11. Här är Ida Lova.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dralock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se.
4: Och välj din trygghet redan idag.
5: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Där var hundan, var du svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
12: begin. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah. Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser band.
17: Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah. Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Och det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testats negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 i år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Jason Donovan.
1: Jättegod förmiddag. Och du, en god 11-kopp på dig. Riksdagen är kvittningsgrejen. Vi skiter i det nu, tycker jag. Det är väl så tråkigt. Vad håller de på med? Kan de bara lösa det? Snart kommer Andreas Norlén och bara svinar den här klubban i väggen och bara med högrött ansikte. Och så frisyren blir alldeles stökig. Sen håller det inte. Alltså, order. Lite grann den grejen. Men det de hann göra igår, skulle jag säga, riksdagen, det var ju faktiskt att rösta igenom en förenkling av serveringstillståndet. Ja, du behöver inte längre ha ett fullt utrustat kök för att få servera alkohol. Det är ju lite så här, kan man tycka, ja men det gör ju att kan, vin in i teatersalongen blir en helt annan grej. Renodlade barer och sånt, jag älskar det. Jag tycker det är synd att vi ska in och peta i skit. Sen får man ju ta ansvar naturligtvis, så är det ju. Men det blir lite mer kontinentalt och trevligt. Alltså som Kornhavn och Paris, det är gott. Sen kanske det är så att du får det en blick om du beställer, vad fan ska du äta något i öl? Det är lite konstigt, men ett bra beslut. Mitt i alltihop, mitt i allt kvittningsvansinne. Snyggt jobbat.

0: Scotts, jag tror på oss.
1: Hitta numret som du gav mig, är på väg i taxi, jag tror på oss.
0: Efter Bruce. Du, innan Marcus drar ner och klämmer en 3879 stycken flygplatsbärs nere i Göteborg för att åka söderut, så kommer han att hinna med önskelunchen. Den drar ju på efter klockan 2 här, bara så du vet, efter mig. Så att då gör du så redan nu, tycker jag, att du går in på våra sociala medier och där önskar du musik så det blir ordning på det, va? Eller så kan du kan ju också använda sms. Det funkar 72550, skriv 3B, gör ett mellanslag och sen ett kort meddelande bara liksom. Vad vill du höra? Det är egentligen det. David Bowie vill du höra. Det får vi. Modern Love. Alles om en stund.
2: Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
5: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lilla till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke här.
20: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
21: Det firar vi med att lämna 20% rabatt på allt virke.
20: Men endast denna dag.
21: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
20: Herrljunga.
21: Lidköping.
20: Och Vårgårda. Och fira med oss den 9 maj.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad.
1: Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
23: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
22: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
23: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
22: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
23: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
22: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
23: i Källby.
24: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
25: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Danny, the juniors at the hop på Treby. Tom heter jag, önskar en vacker lunch. Du, jag nämnde förut här i timmen att det här med att du inte behöver ha ett fullt utröstat kök och ha en kock med ett ögmössa och sånt. Även om det är väldigt, väldigt trevligt. Men du behöver inte ha det. För det kan ju vara jobbigt om man till exempel vill bara starta upp. Ja, men jag har en god vinbar bara. Vad ska du ha den då? En bar och så serverar jag vin där. Det hörs ju på namnet. Okej, något mer? Nej, tänker skål nötter kanske. Ja, men ingenting att äta. Man behöver ju inte det efter beslutet i riksdagen igår. Det här, ja, det är ju min personliga åsikt att jag tycker att man ska ha det. Du kanske håller med där. Alltså det, för det är ju någonting tvunget när man driver såna här ställen. Att det ska vara så mycket saker att hålla sig till. Och det är nog så mycket press ändå. Det här att förenkla och göra det enkelt från tanke in i käft. Det tycker jag är trevligt. Hemma i Trollhättan så har vi ett lokalt bryggeri. Som sliter som fan ju jättegoda öl. Jag behöver inte nämna det. Men de har också öppnat upp ett ställe inne i stan. Ett eget ställe döp efter dem själva med uteservering och sånt. Och vi landade ju där för några helger sedan när vi hade varit på begravning nere i Göteborg. Vi brorsor samlades, tog någon öl hemma i mitt kök, snackade, grät lite. Och sen så drog vi vidare 2:30 på morgonen och slutade det. Men då var vi bland annat på det här ölstället. Jättemysigt. Det är bara så, är du så här nu, om du hör mig säga någonting och tänker så här, vad i helvete? Ja, du vet, du kan ju mejla mig så kan vi snacka den vägen. Tommy@radiotreby.se, det går jättefint.

tidlöst sväng om den här. Darin, superstar på 3B efter The Mavericks. Känner du så här nu? Tjong! Du kommer ut där och du bara har en p-bot på rutan. Och du som hade läst precis allting och gjort allt du skulle i den här appen, så var det förbannelse. Det var ju en annan app som gällde precis där du ställde dig. Du är grinig, du ser p-vakten en bit bort, vänder sig om och den bara... Och du bara känner så här, nej men jag skiter i det, jag tar inte det här idag. Jag ler och vinkar istället. Det här är en dag som vi bara... Vet du vad det är? Det där är fredagskänslan. Det är det jag snackar om. Visst är den god? Den är skön. Den är din.

Pow! China in your hand after earth, wind and fires September. Jättegod lunch ska jag så småningom. Det här med p-böter och sånt, det är lätt att säga att man ska ta lite gött och så, men det är ju för jag råkar ut för en gång vi har varit hemma hos vårt äldsta barn i Masthugget. Och i Göteborg är det ju det är galenskap att ställa bil och veta vilken app som gäller. Så jag hade ställt mig duktigt och parkerat. Sen så skulle jag gå ner i bilen, parkera om den för att ställa oss bättre, för vi skulle flytta ut lite grejer. Då gör jag snåljäveln i mig så här att jag stänger av appen, för jag ska ju bara upp och hämta en grej. Så jag stänger av parkeringsappen så här. Gött, det kostar bara 2000. Så upp, hämtar, bär ner, kommer ner. Då är det en p-bot, vet du, på där. På den korta tiden. Snålheten. Det var den som bet mig i nacken. Det var min egen snålhet, så jag kan inte skylla på någon. Thomas Ledin ska du få med en stund och dopamin med Robin. Och så nyheter och väder när klockan blir 12. Här är Lady Gaga.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi. The history
6: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se.
7: Och välj din trygghet redan idag.
8: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
9: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Och boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom och hade varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen med

0: Lugnade på, men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson. I'm sure as hell that I ain't gonna drink tonight. I'll have a Diet Coke and get to bed by nine. Get that T40 out and drive the boys around.

Liquid Courage. Det handlar mycket om det. Sådana här countrylåtar om att dricka och fly. Så flyktsoda helt enkelt. Jay Smith, det här är Radio 3, en vacker lunch. Och du, det är så att det är Sir David Attenboroughs 100-årsdag idag. Ja, det är kul. Det är killen som gav oss allt. Han har ju stått där med sina seniga, brittiska, bleka ben i sluttningar. Men here we are with a very, very rare specimen of... Och så är det någonting. Men det är ju så otroligt. Det är sånt sug i hans sätt att berätta. Det är faktiskt skälet till att jag trodde ett tag att jag vill bli biolog. Jag vill bli marinbiolog faktiskt. Jag vill lära mig dyka. Egentligen var det dykarsättet jag ville ha. Vara cool under vatten och såna grejer. Nej, men han fyller 100 år idag. Vad får han? Jo, han har fått en geting idag. Det har jag kollat upp. Den har ett jättesnärtigt namn också. Attenborough och Kulus Tau. Det har, och den presenteras i The Journal of Natural History. Just det. Den hittades redan 1983 i Chile faktiskt. Och getingen hamnade i samlingarna som oidentifierad. Och då var det de som hörde av sig och sa till David Attenborough att han skickade den ska du ha för den är oidentifierad. Vi döper den efter dig, sa David. Och då skickade sig David väldigt fint handskrivet meddelande där han sa att han var jättetacksam. Det finns ju fler än 50 arter som är tilldelade Attenborough. Alltså den här födelsedagen. Han får ju massa, han har fått en köttätande växt. Det är lite risky. Tänk om den äter upp honom på födelsedagen. Det skulle vara någonting det. Det är den här getingen som man fick nu. Om den bara sticker honom så, oh my god, och huvudet sväller upp som en medicin. Det hade varit tråkigt. Han har fått havsreptiler, regnskogsspindlar, fjärilar, till och med en dinosaurie på födelsedagen. Vilken kille.

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Och i sommar är hon, det är ju inte gratis, tyvärr. Det är så jäkla dyra de här Way Out West, i huvud taget festivalbiljetter. Det är synd det där, tycker man kunde gå in. Jag läste glädjande nyheter att independent-musiken har gått om den här skivbolagsstyrda musiken. Det älskar jag. Små skivbolag eller artister som själva tar tag i sin egen grej och kör kontroll över sin egen pris. Det är ju perfekt, det är precis där vi ska hamna liksom. Den typen tycker jag. Anders Glenmark och Miss Li ska du få om en stund. Och sen så har jag kollat upp lite. Det är internationella vikingadagen idag. Vad finns det för vikingasköj i västra Sverige? En hel del kan jag säga. Jag drar lite grann lite senare.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sunny El, vi kan värmepumpa.
5: Kontakta Sunny El.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där.
7: Let the show begin.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
11: Gör som många andra och ring Paroj.
10: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
13: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
3: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke här.
14: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
10: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
14: Men endast denna dag.
10: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
14: Herrljunga.
10: Lidköping.
14: Och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
1: vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
7: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
7: Lidköpings fisk och vet och Skeppö gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
7: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
24: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
23: Allt för att förgylla din vardag.
24: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
23: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Bygg på mig, Anders Glenmark. Vilket skönt stomp. Du får det på tre. Vi, Tommy Svensson heter jag. God afton, god dag. Miss Li fick du också innan dess. Idag är det inte bara Sir David Attenboroughs födelsedag. Han fyller 100 år i för sig. Jag har ju nämnt det lite grann och kommer fortsätta med det också. Men det är också grillens dag. Ja, detta altare att tillbedja. Ja, vi har ju varit igång flera veckor säkert. Jag är så här lite, alltså, jag har kommit av mig lite grann. Jag vet inte vad det är. Jag tycker det blir för mäckigt. Så jag har klivit ifrån det lite grann. Men idag är det grillens dag i alla fall. Internationella vikingadagen också. Vet du att vikingatiden, det var ju bara 200 år. Snacka om impact. Vilka influencers de var. Men det är också, vad var det egentligen? Men egentligen var de ju bönder från början. Så var det ju. Sen ville de handla och sen så blev det ilska. Och sen blev det galet och sen blev det erövringar och plundringar och skit. Alltså det ballade ur. Men från början är de ju liksom bönder. Arga bönder då får man ändå säga någonstans. Men det finns ju en hel del lämningar i västra Sverige. Den som jag skulle vilja rekommendera dig i sommar. Besök Kata gård i Varnen. Om du inte redan har gjort det. Alltså det är ett av Sveriges viktigaste vikingafynd egentligen. Det är resten av en stor vikingatida stormannagård i Varnhem. Men det är också med Sveriges äldsta kristna kyrka. Det här är sent 900-tal och det där är ju speciellt alltså. Mitt under vikingatid att man ändå har en sån grej. Så det är jättehäftigt. Man har hittat romerska och engelska mynt och även skelett efter vindhundar. Så har du lite så här frifräs. Vad ska vi göra idag? Så långt är det inte. Ta det till Kata gård i Varnhem. De har fint fik där också. Jättetrevligt. Du kan ta med det eget också. Det är inte dumt. Här är Friends på 3B.

det här var ju startskottet 1984. Break Machine Street Dance. Och plötsligt så var man där och körde alla Windmill, Baby Freeze. Man körde Six Step på liksom Top Rock, Ninja Outburst eller Worm. Just den där masken på golvet. Den inbillade jag mig att jag var grym. Jag vill minnas att jag faktiskt var grym. Men så skulle jag göra det mot en yngre släkting för några jular sedan. Och då gjorde jag, och så gjorde jag det också. Så kände jag så här, jävlar, jag slog i höft och knän. Vad ont det gjorde. Aj, det kommer inte jag ihåg alls. Jag och en kompis skulle göra så här sociala medierinnehåll, vad det var chefer att vi skulle göra. Då gjorde vi den masken på golvet. Och så såg vi den filmen sen. Det var ju, skulle vi inte gjort, tyckte jag.

Niall Horan från One Direction, Meltdown efter Connie Francis. En jättefin fredag du. Missa nu inte att gå in på våra sociala medier och önska fredagsmusik. Efter mig kommer ju faktiskt Marcus att vara din helt enkelt. Han ska ju resa sen, semester och ledig nästa vecka, några dagar där. Och han var orolig om han skulle glömma en öl. Legitimera dig bara där Marcus, så ska du säga att det inte är några problem tror jag överhuvudtaget. Det är internationella vikingadagen idag. Jag tipsar om Kata gård i Varnhem, men det finns också andra saker som absolut ska kollas upp. Till exempel skeppssättningar. Det är lite coolt att se. Alltså flera av Sveriges mest spektakulära skeppssättningar, oftast då från liksom yngre järnålder till vikingatid, de finns i västra Sverige. Till exempel en av de näst största tror jag, 24 stenblock i en jätteform. Askeberga, lite mindre men ändå välbevarade, Amundstorps skeppssättning. Sök på lite sådana grejer och spana till dem. Det är sommarutflykter. Det är inte dumt. Klockan ett får vi nyheter och väder, både du och jag. M-People här och nu, och lite strax om en stund får vi Twisted Sister, du.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Dags att förnya uteplatsen.
5: Besök åsensommarmöbler.se.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
19: Gör som många andra och ring Paroj.
18: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och Adblue av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.

0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Konsilstudio.
3: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt som börjar i Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem och som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Och flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Caribbean Queen, Billy Ocean, jättegod fredag. Det kanske är kort fredag nu, kort dag helt enkelt. Ut och fläng, var ditt eget kosläpp. Kör en macka i solen, en filt, gött. Kolla efter fästingar bara. Ta TBE-sprutan i helgen, det ska vi göra, vi ska fylla på. Jag har fått en massa sms, så jag känner att de stalkar mig. Back off lite grann. Det stora snackisen det senaste, tycker jag, det har varit det faktum att en irländare tycker att vi ska ta det lugnt med bärsen. Det tycker jag, det såg man inte komma, eller hur? Nej, men det blir för mycket bärs på flygplatserna helt enkelt. Jag tycker så, alltså, att jag åkte till New York för ett gäng år sedan och då klämde jag en räkmacka och en öl. Alltså. Den räkmackan var ju större än min egen överkropp. Det var en fantastisk grej. Skön resa. Man kan ju hålla det där lite lagom. Alltså. Jag tycker att det är upp till var och en att ta det där ansvaret. Alla är olika, va? Så låt alla bestämma själva och tro mig. Det finns faktiskt piloter som vill flyga nyktra. I don't need-

Shaken Stevens efter Felicia My System, och hon har ju genrepat nu senaste. Hon kände sig dansen sög. Hennes sång var skit. Koreografin var dålig. Kameran var kass. Låten, allting var dåligt. Och då känner jag så här, det här är perfekt läge inför den stora finalen, därför att det här är ett läge att växa ifrån. Tänk om hon pikar för tidigt, va? Och allting känns jättebra. Det kan ju bara gå åt ett håll då, eller hur? Du, Elton John, alldeles om en stund. Här är Madonna på Treby.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
23: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
24: Utrymme, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Tillbaka till musiken.

Killen som sjunger om ångest och bo i ett hål i skogen utan att det känns så. Det känns ju trevligt, eller hur? Stick Season fick du med Noah Cahan och han kommer i november till Avicii Arena och kör sin största spelning. Häftigt tycker jag med människor som anammar det här med det psykiska måendet och gör det till en liksom öppen plats någonstans. Och har du någon i din närhet som mår skit och inte kommer ur det? Och fast du säger att du borde snacka med någon på riktigt, gör det alltså. Det är viktigt. Så vet han, vårarna är hårda alltså för många. Det är inte bara Polen. Du fick Elton John också innan dess. Tommy heter jag förresten. Hallå. Och Sir David Attenborough ska jag säga. Han fyller 100 år. Elton John har väl 2 veckor kvar innan han fyller 100 i alla fall. Nej, men alltså Sir David Attenborough, 100 år. Herregud, vilken otrolig legend han är. Han fyller 100 år idag. Det är kul. Han har ju bland annat fått en massa konstiga saker. Jag fick någon geting nyligen. Jag hoppas man att den inte sticker honom så att det bara, oh my god, huvudet sväller upp. Here I lie with an enormous head. Inte så. Han har fått en jättesköldpadda bland annat som dopgåva, en seychellisk sköldpaddsart som fick namnet Alabracheli Attenburgi till exempel fick han. De skickade en personligt brev, de skickade inte själva sköldpaddan, det var för jäkligt, men ett diplom i alla fall som en födelsedagspresent. Den bästa presenten som David Attenborough har fått någonsin, det var en borneosk orangutang. De finns ju bara på Borneo alltså. En orangutang. Den fick han en ceremoniell gåva från ett rehabiliteringscenter på Borneo. Och den här orangutangen, den la armen om Sir David. Och den där bilden är ju episk. En av hans bästa födelsedagspresenter ever. Grattis på födelsedagen, David. Sir David, sorry.

Radio TV lyssnar på en god fredag. Vill du ha skön musik nu efter två, som är din egen musik i två timmar, så kommer Markus och tjonga detta. Sen ska han ner till Landvetter och dricka öl hela vägen tills han ska flyga neråt och ta semester. Det är bra. Nej, men du, gör så att du går in på våra sociala medier och önskar musik. Önskar musik efter klockan två nu, så du inte missar det. Du, i helgen kanske du kommer ut i sommarstugan. Kanske du öppnar badrumsskåpet. Tror du det eller? Hittar du en gammal flaska med Old Spice? Och sen bakom där, där står ju den där förbaskade babyoljan med kamomilldoft, som de ju vill ha i Lund, forskningen. Du skickar den dit då. Det är ju malaria-forskning där. De måste ha exakt den där babyoljan med kamomilldoft.

Alex Warren, Fever Dream. Jag ska ha en fin helg. Vi ska på dop och sen vet jag inte så mycket mer faktiskt. Vår äldsta dotter kommer upp och det är alltid kul med ungarna kommer hem. Man blir sådär, hallå, hur är det? Och så blir man lite för mycket då. Naturligtvis som alltid liksom. Men det är nog gött att hänga. Ha nu en vacker helg, lovar det. Och glöm inte babyoljan. Sen läste jag också så här att det inte blir så mycket mygg i sommar. Det är väl en god fredagsnyhet. De har tydligen fått lite stryk. Det har varit lite snålt med temperaturerna. Så myggen blir inte så mycket. Så tänker jag så här, bara det inte var myggen. Allting hänger ju ihop, vet du. Bara inte var myggen som skulle hålla koll på den där konstiga svampen som man ju hittade i en västsvensk grotta. Du vet, den där som gick in i spindlar och fjärrstyrde dem och dödade dem. Det som blir människans undergång. Bara inte det var myggernas huvuduppgift. Det håller vi tummarna för. Vet du vad? Nu kommer Marcus och ha en fantastisk fredagsförsikt måndag.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Lagar i sushi här.
7: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
6: Men min kompis lagade sin isushi här.
7: Alltså, du menar din isusu?
6: Det var ju det jag sa, isushi.
8: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
6: I love Lovene bil.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedums gräs, din gröna lösning.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Våpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
11: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
12: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
16: Gör som många andra och ring Paroj.
15: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt som börjar i Sinzig i Tyskland där det pågår ett gisslandrama. Minst en gärningsman har barrikerat sig i ett bankvalv. Det här rapporterar tidningen Bild. Polisen har inlett en stor insats. Specialstyrkor har kallats in och helikoptrar cirkulerar. Hela innerstaden har spärrats av och boende i området uppmanas att stanna inomhus. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
3: Du önskar, vi spelar.
4: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Celine Dion med ledmotivet från Skönheten och odjuret får du här. Den heter Beauty and the Beast. Det är fredag eftermiddag. Vi säger tack och hej till Tommy Svensson för den här dagen. Och nu är det dags för dig som lyssnar att vara med och tycka till vad det är som ska spelas i radion. För vi kör 2 timmar med önskemusik. Välkommen att hänga med. Vill du göra det så ska du använda en funktion som kallas för mail. Då mailar du till studion@radio3by.se och så skriver du vad du vill höra och kanske en hälsning till någon och sådär. studion@radio3by.se. Vill du ringa till mig, då är numret som alltid 0512 659 009 in hit till Radio 3B-studion. Vi kan också ta emot önskningar via din hälsning på sociala medier då, antingen via Facebook eller Instagram. Det går också jättebra där. Men som sagt, det finns hur många möjligheter som helst att höra av sig till programmet. Sen ska man ha lite tur och komma igenom mediebruset också och de önskningar som har inkommit. Så vi tar väl och drar igång direkt då. Vi tar oss till Per. Han skriver så här: hej, vill gärna återuppliva gamla barndomsminnen. Spela gärna Jag tror på sommaren med Mats Olin.

Ja visst ska man tro på sommaren, så pass mycket tror vi på sommaren här idag så att vi käkar lunch ute på taket här och man behövde knappt värma soppan, den blev solvarm i alla fall där. Hörrni, önskemusiken den här eftermiddagen, vi går på en önskan, en hälsning till en dam som fyllde 80 år igår. Det står så här, en hälsning till Eivor på 80-årsdagen och detta sker från Frasse med vänner som vill passa på att gratulera dagen efter, alltså inne på 80-plus-strecket kan man säga då. Detta med hjälp av Camphor Drops och Jag trodde änglarna fanns.

Och vi passar väl också på att skicka en krya på det hälsning också. Det har ju varit lite benbrott och grejer här. Evor som fyllde 80 år igår. Nu går vi vidare här till en annan herre som heter Tore. Som skriver till oss på studion. snabla@radio3b.se. Det är den adress du ska använda om du vill mejla in till studion. Då står det följande. Hej, vill höra lilla vackra Anna med Finn Karlvik. Skriver Tore.

Där var Finn Karlvik som sjöng om lilla vackra Anna. Vill du också önska en låt i eftermiddagens program som vi kallar Önsketimmarna? Då är det hit du ska höra av dig. Telefonnumret som alltid 0512 659 009. Kan vi få en liten direktrapport utifrån vad du gör en sån här eftermiddag? Jag vet inte, det känns som solen har gått i moln här utanför studion. Kanske inte, vi behöver ha en väderrapport där. Så ring från Töreboda eller från Lerum och berätta det hela för oss där. Nu går vi till en önskan som har inkommit mejlledes ifrån Yvonne. Hon skriver så här: jag skulle vilja att du spelar Du vet väl om att du är värdefull till mitt älskade barnbarn Nathalie Granstedt, och med orden var rädd om dig, vi saknar dig. Det är hälsningar från mormor Yvonne och morfar Roger.

Ja, du vet väl om att du är värdefull. Det här var med Monica Fors Jakobsen som vi hörde den här låten. Jag hoppas att det gick hem. Det var ingen önskan om en speciell artist, så jag tog någonting som vi hade här. Vidare i önskemusiken, nu ut på mejlen till en önskan från Inga Larsson som skriver så här: Tired Turning the Line med Rocky Burnett är önskad i önsketimmarna.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sön El. Vi kan solceller.
5: Kontakta Sön El.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan. Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
16: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Se
19: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
1: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
19: Allt för att förgylla din vardag.
1: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
19: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
20: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
21: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
22: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
23: Önsketimmar med Marcus Larsson.

En liten remix av Ed Sheerans Camera får du här på Radio 3. Vi fortsätter med önskelåtar i våra önsketimmar. Och Anders Stålberg har varit inne på vår Facebook-sida och skriver så här: jag fyller 50 år igår och önskar ingen särskild låt, men är vän med några dansband och personer i orkestrarna. Har fått bra vänskap genom åren i samarbete med Herrljunga Folkets Park. Och då vill han höra någonting. Anders Stålberg, grattis för övrigt då på 50-plus-dagen här. Vi ska antingen lyssna till någonting med Donnes eller Mats Blads.

0: Det var Silverforsens strand med Mats Blad, så vi ska se vem vi har med oss på telefon idag. Hallå där.
1: Hallå, vi heter Tommy Hjalmarsson.
0: Hallå Tommy Hjalmarsson, hur är läget?
1: Det är bara fint, jag är ute och krattar lite.
0: Kratta?
1: Och, alltså lite ogräs.
0: Okej, då har börjat att växa.
1: Ja.
0: Du, är det mycket kvar att kratta eller kommer du ta paus och ta helg och sådär?
1: Nej, det är mycket kvar.
0: Det är mycket kvar.
1: Ja.
0: Ha, vad kan vi hjälpa dig med när det gäller musik som kanske gör det lättare att kratta ogräs?
1: Jag vill göra Sven Yngvars med min gitarr.
0: Min gitarr och Sven Yngvars, då krattar du som bara tusan då?
1: Ja.
0: Ha. Tack för att du ringde och ha en fortsatt trevlig fredag.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Min gitarr med Sven-Ingvars i Treby. Vi fortsätter hålla koll i luren. Vem det är?
1: Christer i skolbussen.
0: Christer i skolbussen. Vad trevligt att du ringer.
1: Hej, hej.
0: Hej på dig du. Vad, är det fullt upp i skolbussen eller har de gått av?
1: Nej, det är lite rast.
0: Det är lite rast, ja.
1: Ja.
0: Det är bra att ta lite rast om man kör buss också kanske.
1: Så är det, så är,
0: ja,
1: det. Så är
0: det. Vad kan vi hjälpa dig med när det gäller musik då?
1: Levenesonen Claes Leverin har släppt en singel som heter The Rising Sun i veckan.
0: Okej, okay. Ja.
1: På Spotify.
0: Då får vi ta och leta lite grann efter den då. Se så vi har fått in den här också då.
1: Förhoppningsvis.
0: Ja, The Rising Sun med Leverin. Ja, precis. Du, jag letar vidare på det här. Jag tar inte rakt upp och ner, utan du får väl fortsätta lyssna på radion då.
1: Det tackar vi för.
0: Ha en trevlig fredag.
1: Ha, tack, hej, för ett bra program.
0: Samma. Hej.
1: Hej.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, Christer i bussen var det som önskade senaste med Leverin. Här var det en låt som släpptes faktiskt igår. The Rising Sun med Leverin. Hörrni, vi ska ta och fortsätta. Vi tar och bläddrar ut lite grann på de sociala medierna och hittar där Micke som den här eftermiddagen skriver. Varför inte I Just Might med Bruno Mars? Lite skön fredags vibe.

0: Fisketimmar i Treby. Fredagar 14-16. Reklam.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se.
6: Och välj din trygghet redan idag.
7: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
8: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar det riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är
12: man som bara funkar. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.

0: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
5: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och polisen utreder hotet som olaga hot mot grupp. En person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet på mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
3: Det här är önsketimmarna i 3B.

0: Scott McKenzie, Francisco i Treby. Hallå i luren till någon som slängde på. Så kan det vara när vi fick nyheter och väder. Man orkar inte vänta kvar för länge där i studion. Eller i mixerbordet där. Man kanske hade någonting annat att göra. Jag har ingen aning om vem personen i fråga är. Ibland så är det som så att det kommer in ett samtal igen. Så vi får väl titta. Nu kommer samtalet igen. Ska vi se om vi kan ta och slänga in honom, henne, hon. Vi sätter 50-50 på att det är en hon idag. Nu är det ju frågan här om... Det är Radio 3B med önsketimmarna. Hallå där.
1: Tjena Marcus.
0: Hej du, du slängde på luren där.
1: Nej fan, det krånglar mig. Jag trodde inte jag gick fram till
0: det. Jaså, hej hej, du orkar inte vänta där.
1: Nej, det är Mats och det är Vinga. Kommer ihåg mig?
0: Jajamän, du är välkommen, välkommen till programmet här.
1: Tackar, det är ett par år sedan jag talade med dig.
0: Ja, det är, så, är det så länge sedan menar du?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, just det.
1: Det är mulnare på.
0: Ja, precis. Det är mulet. Du bor ju i Lidköping, va?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Alltså, snart flyttar jag ensam här nu, så jag har 12 huset.
0: Jaha. Vart flyttar du nu då? Blir det söderut?
1: Nej, jag satt in i stan där Sandra Tösa bor.
0: Jaha.
1: Så jag tar över den och så har köpt här vart det.
0: Se där.
1: Ja.
0: Vad ska vi ta när det gäller musiken då, som passar bra så länge i flyttlådor med?
1: Ja, jag tänkte på Janne Malmsjö med Bygga upp ett stort berg. Han är för jävla helig när han drar på.
0: Ja, just det.
1: Hittar du den?
0: Ja, den har vi absolut här.
1: Du får ha att se vi på resan nu, Marcus.
0: Tack så mycket. Och ha det så trevligt på hemmaplan då.
1: Vad sa du?
0: Ha det så trevligt på hemmaplan då. Hoppas att solen lyser något i alla fall i västra Sverige.
1: Ja, emellan vänderna, men så kommer det moln före, tror jag.
0: Ja. Du, vi kör lite John Malmsjö och ha en trevlig eftermiddag.
1: Ja, detsamma du. Ha det så gött.
0: Hej.
1: Tack, hej.
2: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Bygga upp ett stort berg med Jan Malmsjö önskad utav herr Mats Larsson i Lidköping som har mycket på G framöver där. Nu ska vi se här, vi har önskelåtar om lite allt möjligt. Jag tror inte att Sim Malmqvist har gjort den här låten. Jag kan inte hitta den i alla fall i vårt system. Det är, vi börjar med första önskan om Sim Malmqvist. Det är Bengt Torbjörnsson som tycker att vad passar bättre en solig fredag än leva livet med Sim Malmqvist. Sen så får vi gå vidare till Ann-Grit Gustafsson som skriver så här, någonting med Lillbabs Leva livet eller något annat. Det är ju gött väder så jag tror att ni får samsas om den här låten med Lillbabs.

Leva livet med Lill-Babs, en kvart över tre klockan alldeles strax, och önskemusiken rullar ut i Radio Treby, där nu Katarina faktiskt ifrån Jo har fått bestämma lite. 5 o'clock somewhere med Alan Jackson i Radio Treby.

Där hade vi E. Country med Alan Jackson. It's 5 o'clock somewhere, somewhere ska det vara. Vi ska fortsätta med amerikanska texter och jag tittar till Kjell Nilsson. Radio Treby skriver han till. Han vill nämligen höra Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra passar bra idag. Tack på förhand skriver Kjell Nilsson till önsketimmarna.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, för en hållbar framtid.
5: Kontakta Sönel.
6: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, vi står ute igen då.
16: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
1: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
0: Allt för att förgylla din vardag.
1: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
0: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
22: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
26: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Too Sweet i Treby med Hosier. Klockan passerat 3:30 och fredag eftermiddag. Allt det där den 8 maj idag. Grattis till alla er som har namnsdag, som heter Åke. Heter du inte Åke utan fyller år idag. Grattis på dig. Och har du kommit fram till önskemusiken och kommit igenom mediebruset och allt det där, så ska du den här eftermiddagen lyssna lite extra om du finns på Rådos. För där har vi Gunhild Lundström som gärna vill höra en låt med Bonnabengt. Vad passar bra då? Jo, hurra!

Ja, i önskemusiken vänder och vrider vi på med låtarna så att vi ska ta oss till nästkommande grupp som inte är så mycket åt Bonnabengt-hållet men ändå kanske lite lokalt kan man säga. Det är Thomas Häggblom. Tjena, vill att ni spelar Kids in Ghost Town med Nestor. Tack på förhand, skriver Bäbu. Bäbu. I Arentorp.

Nestor hörde vi med Kids in Ghost Time, Ghost Town ska jag säga, från året 2021, 5 år sedan dess då. Nu är det bara som så att vi har en önskan från Charles Heinrich Treby. Ja, undrar om han lyssnar. Vi ska, finns i Lerum. Heinrich. Vill i alla fall lyssna till någonting med Pugh Rogefeldt, och jag tänker att den här blir bra idag. Små lätta moln.

Små lätta moln hörde vi där då med Pugh Rogefeldt i Radio Treby. Där vi ska ta oss till en önskan inkommet här via vår Facebook-sida. Det är Angelina Andersson som tycker att någonting med Lasse Stefans ska vi spela för hennes kompis Martina. Jag är osäker på uttalet här på efternamnet, det borde jag kunna här. Latva, vi tror att det är rätt där. Någonting med Lasse Stefans, det blir... Nu får det vara slut.

Nu får det vara slut, och det får det faktiskt vara med önskemusiken för den här fredag eftermiddagen. Jag och Marcus Larsson tar och stämplar ut för idag. Nästa fredag så är det klämmis, vilket innebär att då klämmer vi inte någon önskemusik, utan då får ni göra någonting helt annat. Nu ska jag ta och lämna er. Hoppas ni får en fantastisk helg och vecka som kommer, så hörs vi om ett tag igen. Och jag tänkte att vi ska avsluta med önskelåten då från Sture Kenneth Johansson, som gärna vill höra någonting med Alf Robertsson, och hälsa till Lotten, Svante, Alvin och Selma. Kenneth, han finns i Falkenberg.

0: reklam.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Lagar i sushi här?
6: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
5: Men min kompis lagade sin i sushi här.
6: Alltså, du menar din i sushi?
5: Det var ju det jag sa, i sushi.
7: Loven är bil. Auktoriserad i Sussu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
5: I love Lövene bil.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
9: Vedensgräs, din gröna lösning.
10: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Ett problem med kontaktledningen i Kävlinge är orsaken. All trafik på Västkustbanan är stoppad och man vet inte när tågen kan rulla förbi Kävlinge igen. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Och en person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet av mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
10: Glaskedjan! Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: Hej, Anders
19: och Per-Åke här.
18: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
19: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
18: Men endast denna dag.
19: Välkommen in till en Excel byggbutik i Nossebro,
18: Herrljunga,
19: Lidköping
18: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
1: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
20: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
21: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
20: Allt för att förgylla din vardag.
21: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
20: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
22: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
23: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service. Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
24: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
11: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
12: Hur går det med maskinerna då?
13: Ja, vi står ute igen då.
12: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
13: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
14: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: För att ta del av alla våra erbjudanden,
18: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Lidköping på 93,8.
1: Även de djupast troende och även ateisterna, alla är osäkra innerst inne.

0: välkomna till podcasten Dagens Människa. Tidningen Dagens podcast där vi pratar tro med kända svenskar.
1: Precis, och idag så har vi med oss Björn Hellberg, tennisoraklet, författaren, tidigare På spåret, domaren.
0: Författaren också, sa du det?
1: Ja, jag sa författaren, ja, men nu har vi preciserat
0: det. Det är viktigt tycker jag. Vi ska precisera också att vi har en fantastisk samarbetspartner.
1: Yes, och nu har vi ringt upp Niklas Lindgren ifrån PMU, biståndsorganisationen. Hur är läget, Niklas?
2: Det är jättebra.
1: Du är nyss hemkommen ifrån Mauritanien. Berätta, vad är det för ställe?
2: Mauritanien är väldigt okänd för de flesta i Sverige, men det ligger söder om Marocko, väster om Mali. Ungefär dubbelt så stort som Sverige.
0: Och Mauritanien är vad jag förstått ett utav världens fattigaste länder. Berätta, hur är situationen och vad gör PMU där liksom?
2: Det är fattigt, men det är otroligt roligt att ha varit där nu, för att jag har jobbat där nästan 20 år och de resultat jag fick se nu och de människor jag fick möta, det var fantastiskt. Man kommer hem verkligen glad. De kvinnorna vi mötte och även en del män, de har fått mikrolån och kommit igång med små affärsrörelser och nu har möjlighet att skicka alla sina barn till skolan och har fått ett liv som är mycket bättre. Det är jätteroligt att se sånt. Och samtidigt så mötte vi en stor kris i landet faktiskt just nu.
0: Vad gör PMU då mitt i den här krisen?
2: Alltså det regnade ingenting i somras och matkrisen är jättesvår. Så att vi tillsammans med våra lokala parter så samordnas med myndigheterna om vilka är de mest utsatta människorna och hur kan vi hjälpa dem med matdistribution helt enkelt.
0: Så man kan säga att PMU jobbar på både lång sikt och kort sikt i Mauritanien. Om man vill liksom verkligen kavla upp ärmarna och göra något för att rädda liksom liv snabbt, hur ska man göra då?
2: Då ska man bli livräddare på vår hemsida. Vill man vara med och stötta det långsiktigt, då kan man bli vanlig månadsgivare också. Men båda de här sätten ger ett kontinuerligt stöd inom vårt arbete som gör att vi faktiskt kan hjälpa både akut och långsiktigt i de mest svåra miljöerna i världen.
0: PMU.se.
1: Verkligen, tusen tack.
2: Tusen tack.
1: Åter nu till Björn Hellberg. Vi fick ju komma hem till honom och hans hustru Inger i deras Stockholmslägenhet.
0: Ja, det var en sån här trivsam intervju, eller?
1: Ja, men verkligen, det var liksom kaffe
0: och bulle och chokladboll och...
1: Ja, visst, och de liksom delar tillvaron. De bor framförallt i Laholm, men också i Stockholm. Och vi pratade ju lite om det här i början av samtalet.
0: Nu sitter vi här i soffan med Björn Hellberg och hustru Inger, men du får inte vara med så mycket, du sitter på andra sidan och fikar.
1: Men fantastiskt att få komma hit. Är det uppdukat här med både bullar och chokladbollar och kaffe och allting? Stort tack för att vi får komma hit.
3: Trevligt att ha er här, verkligen.
0: Hur mycket är ni här i Stockholm? Hur ser ert liv ut liksom?
3: Ja, vi kommer från Laholm, bägge två i södra Halland. Det är alltså en gammal stad från 1200-talet. Så har jag haft väldigt mycket jobb med anknytning till Stockholm. Mycket genom tennisen genom alla år. Bokförlaget jag har här är från Stockholm också och gör ju många jobb. Och eftersom vi dessutom har två söner här så är det väldigt praktiskt om vi skaffar en liten lägenhet på Reimersholm då. För några år sedan. Och vi hinner kanske vara här fyra gånger om året. 3 veckor i stöten, 4 och så vidare. Sen kan ju då våra anhöriga använda den lägenheten här. Så den kommer väl till pass.
1: Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Vad är för- och nackdelarna med Stockholm och Laholm? Vad uppskattar du när du är här och vad uppskattar du när du är hemma?
3: Stockholm och Laholm är ganska jämn. De är samma ålder ungefär. 1200-talet, vad blir det jag?

0: som det, och i Stockholm medan däremot Holmby var en dansk stad ända då till freden i Roskilde som då 1658. Så att det är Holmen är idyll, en av Sveriges mest välbevarade städer. Vi har några sådana pärlor, vi har Visby naturligtvis, vi har Trosa, vi har flera andra, jag kan säga Nora, en trevlig stad som vi har, Vadstena, Laholm. Stockholm är ju en storslagen stad, fortfarande oerhört vacker trots att det drabbades väldigt hårt av rivningshysterin här faktiskt, mer än man egentligen vet om det. Flera patriciehus som strök med och så vidare. Så fortfarande har den kvar en betagande skönhet.
1: Mm. Du, det första man tänker på, drick kaffe Björn också. Var inte rädd för att slamra lite, det tycker vi bara är trevligt.
2: Det är bara närvarokänslan.
1: Ja. Det första man tänker på, när jag tänker på det, det är ju allmän bildning, faktiskt.
0: Ja, intresserad av det.
1: Ja, och jag undrar lite... Alltså jag är någon slags mitt i livet människa nu då, 42. Om jag har tur så är jag mitt i livet. Kanske har jag ännu lite mer kvar, jag vet inte.
0: Ja, om du medelåldern för en kvinna, du har halva livet kvar och lite till i så fall.
1: Mm. Ja, det sägs ju att vi är många som kommer bli över 100 sen också. Jag har inte bestämt hur gammal jag skulle önska att jag fick bli. Men det kvittar. Det jag funderar på är så här... Är det för sent för mig att bli allmänbildad? Alltså, för jag tänker att det liksom är någonting som man har samlat på sig under hela livet.
0: Det är klart att det underlättar om man börjar tidigt och samlar på sig allmänbildning, men det är aldrig för sent. Man kan absolut lära sig hela tiden. Det är inget som helst tvivel om det. Det är inte en tom fras, alltså, som man säger, utan det är så att man kan hela tiden utbildas och utvecklas. Jag vet ju själv, jag brukar säga det, att ju mer jag kan om ett ämne, desto mer inser jag hur oändligt mycket mer jag har att lära och var kvar att lära. Men allmänbildning är... angenäm har med sig, den väger inte mycket i onödan, men man har den och det kan vara väldigt bra, speciellt i yrken som just handlar om, ja, journalistik exempelvis, då är det väldigt bra att ha en bredd för att kunna göra relevanta jämförelser med saker och ting. Och jag är också intresserad väldigt mycket av svensk religion och så vidare. Med dagen då var det Levi Petrus som grundare, var med först chefredaktör och var väl sen i olika etapper i den rollen. 1913 gjorde han en av de mest besjungna svenska psalmerna då, alltså löftena skola ej svika. Va?
2: Kunna ej svika.
0: Kunna, till och med kunna ej svika, för att ytterligare spetsa till det. Och jag har haft glädje en av de här egendomliga kunskaperna. En gång i På spåret, jag tävlade ju där 4 år som tävlande. Och då med turens hjälp så lyckas vinna de 4 gångerna. och man måste ha tur. En mötte vi Hoa Dahlgren i en final. Och den allra sista frågan var med religiös anknytning. Man har skrivit då, Herre signe du och råder. Hon trodde att det var Wallin, Johan Olof Wallin. Jag slog till med Jesper Svedberg, vilket var rätt. Så att den frågan avgjorde. Så en av de finaler vi har haft i På spåret, den avgjordes just av en sån fråga. Så det var kul att man hade kunskaper på det området.
3: Jag bryter in här och nämna i samband med böcker. Ja. Så har du ju tacksägelsen också som bygger på det här temat. Tack och Gud. Det kan du berätta om, Björn.
0: Ja, det kan man säga. Många gånger, tack Inger, många gånger får man frågan så här, hur bygger man en intrig och vad får man titlarna till böckerna? Då kan jag ta en av mina sångaridoler, det var Einar Ekberg, en stor sångare, fantastisk sångare försten. Och en gång satt jag och lyssnade på en av hans fantastiska inspelningar då av August Storms och solskenssångaren Hultmans sånger, den är Tack och Gud för vad som varit.
1: Tack

0: Jo, den är ju vacker.
1: Men den är så vacker.
0: Och då, den heter, kallas också Tacksägelsen. Mm, och då fick jag inte att lyssna på det här en gång. Jag hörde denna underbara bariton och röst och denna vackra, detta meddelande, detta budskap, så fick jag. Här kan man bygga en titel, en titel och sen en hel intrig på detta. Kallar jag boken för Tacksägelsen, den kom och exakt vid millennieskiftet. Och det handlar om vad som kan gå snett om någonting slår slint i huvudet på en religiös fanatiker. Just. Så den utspelar sig i frireligiösa kretsar. Och det är ett Stenvall-mysterium. Och där kan man se ett exempel på att man kan snappa som författare idéer och infall från olika håll.
1: Till och med från en Einar Ekbergsson.
0: Ja, ja, till och med det, ja. Och han nämns ju då naturligtvis i olika tillfällen i boken där.
1: Ja, ja, fint. Just det.
2: Du har ju berättat det, jag har hört i intervjuer, att du ofta utgår från motivet för att hitta själva ja, men ramen till berättelsen.
0: Ja, det är alldeles helt, det är helt rätt, Daniel. Det är så här att jag vill gärna ta upp olika teman. Det är inte alltid i alla böcker. Jag har skrivit över 60 böcker med fackböcker. Men, och deckare 33 tror jag det är. Men ibland har jag ett speciellt tema. Jag har tagit upp sådana avarter som mobbing och rasism exempelvis. Jag har även berört idoldyrkan med mera. Så att en författare har ju möjlighet att ta ställning. Och ska göra det också. Och det tycker jag är ett privilegium i det yrket. Att man kan ta ställning mot saker som inte borde finnas helt enkelt.
2: Han är härlig att lyssna på. Man kan bara luta sig tillbaka och lyssna på Björn Hellberg. Men nu har, har vi kommit en bit in i intervjun. Vi har förstått att han gillar
1: Einar Ekberg.
2: Ja, precis.
1: Och, ja, han är bättre på andliga sånger än vi.
2: Ja, men i alla fall de här äldre.
1: Ja, precis.
2: Jag skulle inte vara så säker på att han kan Hillsong senast.
1: Vi skulle kunna testa en 10 000 kronors fråga.
2: Ja, men precis.
1: Men
2: hur tänker han liksom kring tron och så här? Har han någon tro?
1: Det är en väldigt personlig fråga.
0: Ja, det är det, men jag ska besvara den. Så jag svarar riktigt ärligt, så här, jag vet inte faktiskt. Vissa saker är antingen svart eller vitt. Vissa kan man säga att så ligger det till. I det här fallet vågar jag inte. Jag vågar inte ta ställning varken för eller emot. Jag skulle aldrig i mitt liv fördöma de som är hårt troende. Tvärtom, jag tror att de vilar på en stabil grund och har en trygghet. Jag kan inte heller helt avskriva de som säger att livet tar slut med och säger inget mer än detta. Så att jag säger ärligt talat, jag vet inte hur det är. Däremot har jag en stor förståelse för kristen tro naturligtvis. Mm. Självklart. Mm.
1: Alltså, jag tänker, Daniel, jag gör en järving och frågar Björns fru här också. Ja, visst får jag göra det? För vi blev ju direkt, vi bara dök på henne när vi kom in. Ja. Du har ju frälsarkransen på sig. Kan du berätta? Vill du det?
3: Ja, jo, ja.
4: Jag
5: säger
4: det.
5: Jo,
1: det vill hon.
5: Nej, berätta vill jag kanske inte. Det är personligt som du sa. Men jag vill nog säga att jag har en tro i botten. Ta mig själv så att säga. Och den, ja, jag har samtal med den där uppe, jag med min frälsarkrans. Det är mycket symbolik i det där, men jag känner mig trygg att ha den på mig. Jag känner att det finns någonting som jag kan lita på, som jag känner mig hel utav.
1: Man känner, tycker jag, när man kommer in till det här paret, Daniel, att det känns bara så här tryggt och glatt. Pratar ni om djupa frågor och liksom existentiella frågor ibland?
0: Jo, går vi tycker om att diskutera det. Men det blir ju ofta på något sätt lite kvasifilosofiskt. Man får ju bara förmedla de tankar man har. Jag tror att vi är ganska fatalistiskt lagda bägge två, alltså det som händer, det händer, och inte mycket man kan göra åt. Man kan hela tiden sträva efter att bli en bättre människa själv. Det är väldigt viktigt att framförallt inte såra andra människor. Det tycker jag är ett riktmärke för både som både Inger och jag har haft i alla år. Det tycker jag är oerhört viktigt där. Jag har väldigt lugnt temperament, blir nästan aldrig arg, men man blir upprörd över oprovocerat våld mot gamla, mot barn, djurplågeri och så vidare. Då blir man mäkta upprörd. Annars från finns det ingen orsak att hetsa upp sig, tycker jag. Inger och jag är nu ihop i 40 år här, och vi har inte haft ett enda gräl. Vi knappast ens har olika åsikter, men det kan man ha, olika uppfattningar. Det vore ju märkligt annars. Det vore ju precis som man går ur andras fotbojor. Men vi har aldrig bråkat, Inger, någon gång.
5: Inte heller, inte.
2: Nej, det är ju fantastiskt. Jag tänkte, händer det liksom att, Björn, att du ber? Vi nämnde tidigare liksom, att ni hade en olycka här i familjen med stroke för ett halvår sedan ungefär. När livet ställs på sin spets, vad vänder du dig då?
0: Ja, jag bad ju aftonbön som barn. Men sen har jag inte bett sen dess egentligen. Jag har en annan sorts tro, va? Jag tycker inte man... Om man inte ber regelbundet så är det nästan snudd på hädiskt att då gå in i ett krisläge, och plötsligt då ska man ställa upp. Så att det är bättre att vara konsekvent då. I sin bizarra uppfattning om saker och ting. Så att jag tycker nog det att jag har inte bett nu. När drabbades ju min fru Inger här av en hjärnblödning på vår 38-åriga bröllopsdag förra året då. Och då gäller det att ställa upp, stötta 100% helhjärtat i allting. Men jag tror inte man ska be om en ynnest i sånt här fall. Det är att missbruka de eventuella krafter som finns där uppe.
1: Tänker du så generellt att det är att liksom, att det vore liksom orättvist om man skulle få en ynnest just ni, eller liksom?
0: Ja, och dessutom när allting går bra, då ber man inte, då finns det heller inget skäl att i nödsituationer ta till den situationen. Sen förstår jag mycket väl att oerhört många människor har en bas och en trygghet och en tillflyktsort i detta, att kunna be till någon och tro på det verkligen. Det har jag full förståelse för.
2: Precis. Men från kristet håll så vill man ändå skicka in den, som du sa om allmänbildningen, att det är aldrig för sent att börja, Björn, att man... även om man känner att man inte har liksom haft det tidigare genom livet, så tror jag inte att Gud misstycker om man i en krissituation liksom vänder sig ditåt liksom. Nej,
0: det var en påpasslig iakttagelse, en bra jämförelse med det. Men som sagt, jag har ju bett en gång i tiden när jag var barn. Då läste man ju Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är, vart jag mig i världen vänder, stå med lycka i Guds sänder. Jag tror det var så den löd, den jag tog alltid. Det gjorde man och trodde det. Men på något sätt så kom jag av det någon gång framåt tonåren, och sen har jag inte lyckats återuppta tråden där.
1: Hur mycket skulle du säga att liksom kristendomen och kristen tro har präglat Sverige enligt dig?
0: Det viktigaste som har hänt någonsin, tror jag, det var 1500-talet, reformationen. Olof Petersson då från Örebro kom där, Olof Petersen, och reformationsriksdagen i Västerås 1527 är den, tror jag, den viktigaste riksdag vi haft någon gång i Sverige. Det var väldigt viktigt där när då kyrkans deras egendomar beslagstogs. Och då säger jag inte att det är rätt med protestantismen eller rätt med katolicismen, jag bara menar att det var en sån brytpunkt där i Sverige, så för Sveriges del är den tiden oerhört viktig. Det tror jag.
2: Skulle du säga att det betyder mer för Sverige än när Ansgar kom första gången med kristendomen?
0: Det tror jag. Jag tror det. För att Ansgars gärning då, han kom ju med Rimbär och Wittmar hit, va? Och det var ju naturligtvis oerhört banbrytande då. Då var fortfarande hedendomen rådde ju fortfarande. Vikingatiden, asatiden var ju förbi, men vi har vikingatiden. Men så Ansgars är naturligtvis det som öppnade helt och hållet. Det är ju alldeles rätt påpekande. Men jag tror ändå att det viktiga steget var då på 1500-talet med denna reformation. Och jag kan ju tänka mig den vånda och det lidande som Axel Oxenstierna, när hans stora idol Gustav II Adolf, när dottern till Kristina då konverterade, va? Det måste ha varit ett slag för också som
1: personligt också.
0: Ja, personligt, ja. Och inte överhuvudtaget hela rikets detta, att detta, han ansåg det som ett oförlåtligt svek. Mm. Men han ursäktade alltid, men hon var ju trots allt, hon är ju trots allt dotter till den store Gustav II Adolf. Mm.
1: Du har ju nämnt också Levi Petrus. Ja. Vilka andra personer tänker du har varit liksom viktigast historiskt i liksom den religiösa utformningen, formandet av Sverige, av det Sverige som vi ser idag?
0: Ja, vi har ju naturligtvis haft biskopar som har varit väldigt viktiga. Och en nutid som är väldigt, som man kan återkomma till väldigt ofta, det är Nathan Söderblom. Mm. Alltså det, han skapade ju då kanske inte några nya idéer, för det är ju egentligen grundläggande idéer som finns kvar alltid. Men han populariserade på många sätt. Det var ju en man som i nutid, kan man säga, det ändå i nutid, betyder väldigt mycket, tror jag, för att skapa en stark profil och en image kring kristendomen.
2: Vilken källa till kunskap. Nathan Söderblom, gamla ärkebiskopen från Trönö, har fått lära oss om. Känner du till honom, Malin, du som pluggar teologi?
1: Absolut, kanske inte att han var från Trönö, exakt. Men det känns ju som att vilken liksom faktagrej vi än skulle utmana oss i med Björn Hellberg, så skulle han slå oss på fingrarna, faktiskt.
2: Verkligen.
1: Och han är liksom överallt, han spottar ur sig böcker, han bara fortsätter, känns det som. Trots att han faktiskt börjar bli till åren.
2: Hur förhåller du dig till åldrande och det här att man börjar få mer och mer bakom sig kanske än framför sig liksom?
0: Fatalistisk inställning där. Jag har aldrig tänkt på det, pratar aldrig om det. Jag bara har hållit på att jobba samma. Arbetar sedan 1959 oavbrutet och gör det fortfarande. Vi hade nu, om inte den här stroken hade kommit för Inger, så skulle jag för första gången under 59 år ett arbetsliv. Jag skulle ha haft 3 veckors semester. Vi hade tänkt planeringen. Vi har aldrig haft mer än högst 2, oftast bara 1 semestervecka. Men nu hade vi planerat in det 3 veckor då. Men den fick vi innebära ju.
1: Men just det här att ni inte har haft så mycket semester innan. Du tycker om att jobba, antar jag då?
0: Jag tycker väl inte mer om än andra. Men det har blivit så belastat med jobb. Så man är ju plikttrogen. Och jag tycker, jag har ju jobbat i så många år. Va? Jag ska bara ta det till, förlåt. Jag har ju jobbat i så många, nu spiller man här också. Och då har man byggt upp som freelancer massor av kontakter. Och de som har stöttat mig, det har jag tycker är ett hederskodex. Alltså att en praxis ska kunna ge tillbaka också. Och därför har jag svårt att säga nej. Så har jag då genom åren byggt på mig mer och mer kontakter och blir mer och mer i jobb. Och jag jobbar lika mycket nu som när jag var 20 år. Ja. Och det, tänk vilket privilegium. Att jag har varit i Wimbledon 51 år i följd. I denna tennisturnering. 2 veckors turnering. Och jag har inte missat en enda dag. Inte en enda dag. Därför har jag haft den stora ynnesten och förmånen att få vara frisk hela tiden. Så jag har varit där varje dag. Men sen kan man ju andra sidan säga att söndagarna är mitt i veckan då. Den är ju ledig. Och det är bara 3 gånger under min tid, tror jag, eller 4, som den har använts för spel. Så jag har ju fått då 47 lediga dagar under de här åren. Så då ska man ju inte klaga.
3: Vi
0: förlovade oss där på en pub.
1: Passa på.
0: 1959. Jag kommer faktiskt i år. Ja. Och det var 1 juli 1979.
1: Tillbaka till det här med, ni har varit gifta i 40 år, aldrig grälat. Vad har ni för liksom kärleksrecept, ni två? Hur håller ni det så här bra?
0: Ömsesidig respekt och att kunna lyssna på varandra är viktigt. Humorn är ju en väldigt avväpnande om det skulle finnas orosmoln under uppsegling. Så humorn är väldigt, vi har väldigt roligt ihop, Inger, och har alltid haft det. Så jag tror det, att kunna lyssna på varandra är viktigt. Tolerera varandra och även givetvis acceptera att det kan finnas olika åsikter om olika frågor. En del, det är ju som hund och katt och bråkar om det minsta lilla, så det finns ju inget skäl att göra. Utan, jag tror att detta är att ha roligt tillsammans, tycka om varandra och tolerera varandras uppfattningar.
2: Inom kristen tro så pratar man mycket om förlåtelse. Är det någonting som är viktigt också i en relation, skulle du säga?
0: Självklart, det är ju jätteviktigt att kunna säga att be om ursäkt och verkligen mena det också. Inte bara säga det som ord utan en klyscha utan innehåll, utan verkligen mena det, att alla människor begår misstag. Alltså, det är ju inget tvivel om det. Ofta är det dessbättre små, nästan obetydliga misstag. Men det, begår man ett fel så ska man kunna stå för det och direkt säga att så är det inte alls. Så att jag ber om ursäkt för det här, jag gjorde fel. Det tycker jag är väldigt viktigt. En del har svårt för att göra det.
1: Du då, har du lätt för det?
0: Mycket lätt för det, mycket lätt. Mm.
2: Jag anar ju vad du kommer att svara, men jag ställer ändå frågan, vad tror du händer efter döden?
0: Jag tror ingenting där. Och då menar jag med att jag tror att ingenting kommer att hända där. Men där får man ju hoppas att jag har fel där. Det får jag verkligen hoppas. Och eftersom jag då erkänner att jag har fel så många gånger, så har jag förmodligen fel här också. Ja.

0: not mad. Yeah, the two steaks have been solved.
1: Vi får berätta här för lyssnarna att vi tittar på ett klipp alltså på YouTube när Björn Hellberg drejar.
2: Ja,
1: det är fantastiskt kul alltså.
2: Ja, det är fantastiskt kul och ganska, ja, det ser väldigt pajigt ut alltihopa.
1: 1,2 miljoner visningar har sett liksom det här drejningskatastrofen. Men han är så skön att han bjuder på det liksom.
2: Ja, eller gör han det? Man hoppas ju att han tycker det är okej att svenska folket tittar på det här och skrattar lite.
1: Du har inga problem att bjuda på
3: inga problem alls. Det är väl så att de flesta människor har sina förtjänster och sina brister. Och jag är en väldigt dålig praktiker. Har jag alltid varit där. I andra områden, jag är mycket bättre teoretiker än praktiker. Det enda området jag lyckas klara mig praktiskt på det, bara för att vi är intresserade av, som tennisspelare, det gick väldigt bra, va? Efterfrågandena då. Men det var väl det att jag hade intresse. Jag tror mycket bottnar i intresse. Det här är inte intressant för mig. Då blir man. Men sen är jag också...
2: Drejning.
3: Ja, drejning exempelvis. Jag kan ju säga att Ingvar Oldsberg är... Han har lika dåligt praktiskt handlag som jag, men han har ju förnuft att hålla sig i bakgrunden. Så det är alltid jag som skickas fram för att göra de här grejerna hela tiden. Ja.
1: Vi har en fråga som vi ställer i alla de här programmen. Och det är, hur har du det med Gud idag?
3: Ja, det är väl oförändrad situation som det har varit under de senaste 60 åren kanske.
2: Ja.
3: Så att jag kan nog inte svara mer utförligare på den än så.
1: Och det är att du stänger inte dörren, men du...
3: Nej, just det. Jag håller öppet. Och det kan tyckas vara en feg undanflykt att ta till skärpen, harvärjan. Att säga att den frågan, tror du på Gud? Om man svarar, jag vet inte, säger jag. Och då är jag riktigt ärlig. För, annars är det ju lättare att säga, det här tror jag på. Och det tror jag inte på, men i det här fallet vågar jag inte. Jag vågar absolut inte vara kategorisk. Jag har märkt det, att jag är mycket bättre på att redogöra för sånt som jag vet verkligen som har hänt, va? Än att spekulera sånt som jag inte vet någonting om. Och jag tror att egentligen innerst inne så är det nog alla människor har en osäkerhet på den punkten. Mm. Även de djupast troende och även ateisterna, alla är osäkra innerst inne. Många gånger önskar man att det ska vara så. Så här måste det vara, så vill jag att det ska vara, och därför är det så. Men vem vågar vara monumental i såna här frågor? Mm. Inte jag.
2: Du, jag såg ju din senaste bok nu, Likspett. Ja. Den ligger här borta. Den ser så fruktansvärt otäck ut. Alltså, den skulle jag inte kunna ha framme på vardagsrumsbordet. För då skulle min 8-åring inte kunna sova. Så jag tänker, du ägnar ju rätt mycket åt liksom, att hitta på ondska.
3: Ja. Mm.
2: Tror du på liksom, att det finns en ond kraft så? Eller är det liksom, vad är ondskan egentligen?
3: Jag vet, det finns historiskt visar att det finns ondska, va? Mm. Det finns alltså ondska. Och ibland är de naturligtvis som en sjuka av något slag. Alltså personer som går och sprätter upp katter och så vidare. Vad är detta? Det är helt ofattbart att bete sig på det viset och många andra. Så visst finns det ondska, det behöver vi inte diskutera. Alltså. Sedan är det en annan fråga. Universell, som i andra fall, föds man ond eller blir man det, och formas man av omgivningen, om man blir plågad som barn? Det är väldigt svårt att svara på den. Jag tror ändå att det finns från början vissa förutsättningar. En del har förutsättningar till den goda sidan, för att andra dras mer åt det mörket. Va? Sedan det viktigaste är nog hur man formas i ungdomen, det tror jag, barndomen och ungdomen. Men jag tror ändå det finns från början en viss skillnad där från födseln.
1: Rent genetiskt kanske?
3: Ja, det kan vara så. Det kan vara så, ja.
1: Problem, ja.
3: Det vågar jag inte heller vara säker på, men det är en spekulation från min sida.
1: Och vi har en sista grej innan vi ska avsluta här, som vi också ber alla våra gäster. Och det är att önska en kristen eller andlig sång eller psalm som vi sedan sjunger. Du var inne på några fina...
3: Det är ett ämne som passar mig väldigt bra. Mycket intresserad. Det svåra är att kunna hitta någon... Vi har Lina Sandelberg, gamla 355, alltså Blott en dag. Mm. Vi har Carl Boberg från Mönsterås. som är och store gud, va? Detta irriterade Elvis Presley något så vansinnigt. Han var säker på att det var en amerikansk sång. Han vägrade tro att det kom från Sverige. Mm. Presley, han var patriot, han kunde inte acceptera. Så den är fantastiskt vacker. Mm. Och den tacksägelsen som han nämnde, tack och gud. Mm. Och sen, jag vet inte vilken... Jag har så oerhört många, så det är, jag älskar att lyssna på just musik.
2: Det kommer bli svårt att välja det. Men, ja. Men Daniel, alltså tack och gud, den ja. Kommer vi aldrig få önskad av någon annan, tror jag.
1: Jag tar den nu.
2: Jag tycker det. Ja. Men vi tar den sen, för vi måste hem och hitta noter och så.
3: Ja. Ja. Jag tar den då, och gärna i versionen med Einar Ekberg. Annars har ju Sven Björk var också en väldigt fin sångare som inte många tänker på idag.
2: Just det.
3: Han var konditor också förut. Jag tror han kom från Kumla. Men jag är lite osäker. Men Ekberg var ju då ifrån Malmö.
2: Ja, just alltså, det.
3: Och dog väldigt tidigt. 61 dog han. Ja. Oj, vad hemskt. Ja, men tack och gud. Det önskar både Inger och jag.
2: Ja, tack och Björn.
1: Och Inger för att vi fick komma.
3: Tack så mycket. Trevligt att ha er här.
1: Ja, han är för härlig, Björn Hellberg. Stort tack för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen om 2 veckor. Nu blir det ju, du hör, nu blir det
2: tack. Du har hittat rätt version, annars får vi på pälsen.
1: Ja, Einar Ekberg skulle det vara, ja, sångare först.
2: Absolut, nu är det bra.

Du har lyssnat till Dagens Människa som är tidningen Dagens intervjupodd där Daniel Wistrand och Malin Aronsson pratar tro med kända svenskar. Detta avsnitt finns nu att återlyssna en vecka framåt på www.radiolidkoping.se. Varje fredag klockan 18.00 sänds ett nytt program. På www.dagen.se/podd finns fler avsnitt Dagens Människa tillsammans med ett flertal andra intressanta poddar. Sändningen sker i samarbete med tidningen Dagen, Sveriges största kristna dagstidning, vars främsta uppdrag är att bevaka nyheter i skärningspunkten mellan tro och samhälle. Läs mer på www.dagen.se. Detta var en sändning från Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

God morgon, jag heter Marcus Hagberg och är kyrkoherde i Södra Kollans pastorat och vi ska be morgonbön tillsammans. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Vi lägger denna dag i Guds händer och ber med psalmistens ord i Saltarens 98:e psalm. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folket fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn, hylla konungen Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i det. Floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Vi lyssnar till Bibelns ord i första Korintsebrevet, första kapitlet. Paulus skriver: Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: Jag ska göra slut på det visas vishet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda av denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Korset är den viktigaste kristna symbolen. På ett sätt är det kanske lite märkligt eftersom det är ett avrättningsredskap. För alla andra markerar korset död. För oss kristna betyder det liv och seger genom lidande och död. Länge var kristendomen förbjuden och den som var kristen riskerade livet. De romerska kejsarna tyckte att de kristna var opålitliga och att de inte var goda samhällsmedborgare. Navet i romarriket var inte den romerska religionen. Romarna var egentligen inte särskilt religiösa, och religionen handlade då mest om att få gudarna att hålla sig borta. Navet var istället kejsaren, och att alla offrade till kejsaren och därmed erkände att kejsaren var gudomlig. Detta vägrade naturligtvis de flesta kristna, med följden att många av dem avrättades. Med början hos kejsar Nero på 60-talet kom förföljelserna i vågor. En av de allra värsta inträffade runt år 300 under kejsare Diocletianus. Men så hände det märkliga att kejsar Konstantin, som kom till makten runt år 311, först tillåter kristendomen och mindre än 100 år senare blir den statsreligion i hela det romerska riket. Även om Konstantin inte lät döpa sig förrän på dödsbädden räknas han som den första kristna kejsaren. Hur blev han då en kristen? Ja, legenden säger att vid ett tillfälle inför ett stort militärt slag år 312 ska Konstantin ha fått en uppenbarelse. Han ska ha sett ett kors på himlen och samtidigt hört orden In hoc signo vinces, i detta tecken ska du segra. Vid korset var också bokstäverna X och P synliga, de två första grekiska bokstäverna i namnet Kristus. När korset restes i Jerusalem omkring år 33, då markerade det början på ett nytt tidevarv, en mittpunkt i Guds frälsningsgärning. När Konstantin såg korset år 312 blev det början på en ny politisk ordning, den konstantinska, det vill säga det som skulle komma att bli kristendomens dominans, liksom föreningen mellan kyrka och stat. När romarriket i väst gick under på 400-talet tog kyrkan över mycket av romarrikets ordningar och blev den dominerande makten i väst. Tids nog kom kristen tro till det som idag är Sverige. Genom en blandning av handel, människors resor och mission kom korset att ersätta andra religiösa föreställningar. Röde orm övergavs för Vite Krist. Med kyrkans organisation skapade Sverige och stat och kyrka blev en enhet, allt under korset. Vad som under århundradena senare följde
har beskrivits av västgöten och sedermera biskopen i Karlstad, J.A. Eklund, i salmen Fädernas kyrka. Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på jorden. Vida hon famnar från strand till strand, fast är hon grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden. Allt fick sin vigning i kyrkans famn, brudgummens löfte till bruden, hemmet det nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan och konungaskruden. Kristet och fritt ville Sverige bo, råda för landet alena. Därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro, konung och folk sig förena. Fädernas kyrka, fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan. Visade vägen för trofast stam, Kristus är trofast och svek är skam. Korset stod tecknat på fanan. Korset stod tecknat på fanan. Ja, så är det fortfarande. Men det som tidigare var ett uttryck för en bekännelse att Sverige var ett kristet land är väl idag mer ett uttryck för vad som varit, ett historiskt arv. I alla fall är inte korset och kristen tro lika självklart idag. Idag som tidigare kallar Gud människor till sitt rike. Varje söndag ringer kyrkklockorna i kyrkorna här omkring i vår bygd till gudstjänst. Gud kallar och bjuder in, och låt då inte klangen och inbjudan vara förgäves. I psalmboken psalm 401, den andra versen, heter det: En nåd det är att i vårt land en kyrkans klockor ljuder. Gud fortsätter att kalla och söka. Han söker inte bara de som han redan funnit, han söker också de som är vilse och bortsprungna. Runt om i vårt land och i vårt landskap ser vi kors. Här i våra bygder ligger kyrkorna tätt, och på de allra flesta syns kors. De berättar för oss om honom som segrat genom lidande och död till nytt liv och seger. Genom tron på Jesus Kristus och tron på korsets mysterium kan hans seger också bli vår seger. Alla de kors som vi ser får också vara en konkret påminnelse om Guds kallelse till var och en av oss. Ja, till alla människor. Inte minst till de som är just vilse. Så länge tid är, finns just tid, och därmed tid att omvända sig. Avslutningsvis ytterligare en psalmvers skriven av J.A. Eklund i psalmen 456, den sista och femte versen. Kristi kors, blott du är värdigt att dig hela världen ser. Du för Israel och folken är det rätta Guds baner. Och den dig i tro har skådat, dom och död ej rädes mer. Amen. Vi ber. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad, och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ber som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som unga lejon. Ett land i uppror får många herrar, men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning. En fattig herre som förtrycker det fattiga är ett regn som förstör istället för att ge bröd. Det som överger lagen prisar det ogudaktiga. Det som håller lagen går till strids mot dem. Onda människor förstår inte vad rätt är. Det som söker Herren förstår allt. Bättre vara fattig och vandra oförlitligt än rik och gå krokiga vägar. Förståndig är den son som tar vara på lagen. Den som umgås med frossare drar skam över sin far. Den som förökar sin förmögenhet genom ocker och räntor samlar åt en som förbarmar sig över det fattiga. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Den som leder det rättsinniga vilsin på en ond väg, han faller själv i sin grop. Men det oförvitliga får det goda till arvedel. En rik man är vis i egna ögon. En fattig med insikt genomskådar honom. När det rättfärdiga triumferar är härligheten stor. När det ogudaktiga kommer till makten får man leta efter människor. Den som döljer sina överträdelser går ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Salig är den människa som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Som ett rytande lejon

och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk. En furste som saknar förstånd använder mycket våld. Den som hatar orätt vinning får leva länge. En människa tyngd av blodskuld blir flykting ända till sin grav. Ingen får hjälpa en sådan. Den som lever oförvitligt blir räddad. Den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting mättas med armod. En pålitlig man får mycken välsignelse. Den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad. Att vara partisk är inte rätt, men många gör orätt för en bit bröd. Den missunnsamme strävar efter ägodelar. Han förstår inte att brist ska drabba honom. Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt mer än den som kommer med smicker. Den som plundrar sin far och mor och säger: "Det är ingen synd, han är fördärvarens stallbroder." Den snikne uppväcker träta. Den som litar på Herren blir rikligen mättad. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Den som vandrar i vishet blir räddad. Den som ger åt en fattige skall inget sakna. Den som blundar drabbas av mycken förbannelse. När det ogudaktiga tar makten gömmer sig folk. När det förgås blir det rättfärdiga många.

Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas. När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket. När den ogudaktige härskar suckar folket. Den som älskar vishet ger sin far glädje. Den som ger sig i lag med skökor förstör vad han äger. Genom rättvisa bygger en kung upp sitt land, men genom höga pålagor river han ner det. Den som smickrar sin nästa breder ut ett nät för hans fötter. En ond människas överträdelse snärjer henne, men en rättfärdige kan jubla och vara glad. Den rättfärdige känner det fattiga sak. Den ogudaktige visar ingen förståelse. Bespottare uppviglar staden. De visa stillar vreden. När en vis man går till rätta med en dåre blir denne arg eller ler men får ingen ro. Det blodtörstiga hatar den ostrafflige, men det rättsinniga skyddar hans liv. Dåren släpper lös alla sina känslor, men en vise håller dem tillbaka. Den förste som lyssnar till lögnaktigt tal har bara ogudaktiga tjänare. Den fattige och förtryckaren får leva sida vid sida. Av Herren får bådas ögon sitt ljus. Den kung som dömer det fattiga rätt, hans tron skall för alltid bestå. Ris och tillrättavisning ger vishet, men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor. När de ogudaktiga blir fler frodas synden, men de rättfärdiga ska se deras fall. Fostra din son så slipper du oro, och han ska ge ljuvlig glädje åt din själ. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Blott ord fostrar ingen slav. Trots att han förstår fogar han sig inte. Ser du en man som snabbt har till orda, det är mer hopp om dåren än om honom. Om någon skämmer bort sin tjänare allt ifrån hans ungdom, blir denne till sist oregelig. En argsint man ger upphov till kiv. Den hetlevrade förgår sig ofta. En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv. Han hör eden men berättar inget. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Många söker en förstes ynnest, men av Herren får var och en sin rätt. Det rättfärdiga avskyr den som gör orätt. Det ogudaktiga avskyr den som lever rätt.

Detta är Agush, Jakes sons ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel och Ukal. Jag är oförnuftigare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig vishet, så att jag har kunskap om den helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Du vet det ju. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn. Två ting ber jag dig om. Neka mig dem inte in till min död. Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: vem är Herren? Eller så fattig att jag skäl och vanhelgar min Guds namn. Förtala inte en tjänare inför hans herre, så att han förbannar dig och du står där med skuld. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte, hur stolta är inte dess ögon, och hur fulla av högmod är inte dess blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och vars käkar är knivar, så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människornas krets. Blodigen har två döttrar, Ge och Ge. Det finns tre som inte kan mättas, fyra som aldrig säger det är nog. Dödsriket, det ofruktsamma moderlivet, jorden som ej kan mättas med vatten och elden som aldrig säger det är nog. Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor, hans ögon skall korparna vid bäcken hacka ut och örnens ungar äta upp. Tre ting är mig för underbara. Ja, fyra kan jag inte förstå. Örnens väg på himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och mannens väg hos jungfrun. Sådant är äktenskapsbryterskans sätt. Hon äter och torkar sig av munnen och säger: jag har inte gjort något orätt. Tre ting får jorden att skaka. Ja, fyra kan den inte uthärda. En slav som blir kung, en dåre som frossar i mat, en försmådd kvinna som blir gift och en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor. Fyra finns som är små på jorden. Likväl är det visast bland det visa. Myrorna är inget starkt släkte, men det samlar sin föda om sommaren. Klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte, men i klippan bygger de sin boning. Gräshopporna har ingen kung, men i härordning drar de alla ut. Geckoödlan kan man gripa med händerna, ändå finns den i kungapalats. Tre finns som skrider ståtligt fram. Ja, fyra som har en ståtlig gång. Lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon. En stridsrustad häst och en bock
och en kung i spetsen för sitt folk. Har du varit dåraktig och upphöjt dig själv eller tänkt onda tankar, så lägg handen på munnen. Ty som ost pressas ut ur mjölk och blod pressas ut ur näsan, så kommer kiv ur vrede.

Detta är kung Lemuels ord, det hans mor sade när hon förmanade honom. Vad ska jag säga dig, min son? Du mitt livs son, mina löftens son. Ge inte din kraft åt kvinnor. Styr inte din färd till dem som är kungars fördärv. Det anstår inte kungar, Lemuel. Det anstår inte kungar att dricka vin. Ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar. Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände. Öppna din mun för en stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den betryckte och fattige rätt. En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont. Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som en köpmans skepp. Fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk och tjänar innorna deras bestämda del. Hon har planer på en åker och skaffar sig den. Av sina händers förvärv planterar hon en vingård. Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken och fingrarna fattar om sländan. För en betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot en fattige. Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer. Ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull. Tecken gör hon åt sig. Hon har kläder av finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer. Köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. Hennes barn står upp och välsignar henne, och hennes man berömmer henne. Många duktiga kvinnor har funnits, men du överträffar dem alla. Älskvärdhet kan bedra, och skönhet är en vindfläkt. Men prisas skall den hustru som fruktar Herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete, och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärare och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: "Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det." De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för det finns inte mer." När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaret.

Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom som det sades genom profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och saduker kom till platsen där han döpte, sa han till dem: huggorms yngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje.

Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå bort, Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan.

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen. Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.
Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt, och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig.

Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er,
Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder. Men i sitt inre är det rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: Gå. Så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. En annan av hans lärjungar sa till honom: Herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Jesus svarade: Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de: Vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?
En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinjorden." Han sa till dem: "Far iväg." Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.

Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Var lugn, mitt barn." Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras

Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Sen kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade, varför fastar inte dina lärjungar när vi och fariserna fastar? Jesus svarade dem, bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar. Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa, min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, för hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Jesus vände sig om och såg henne, och han sa, var lugn min dotter, din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran, sa han, gå härifrån, flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela det området. När Jesus gick vidare därifrån följde 2 blinda efter honom och ropade, förbarma dig över oss, Davids son! Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem, tror ni att jag kan göra detta? De svarade, ja, Herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta det. Men det gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom

folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme. Och folket häpnade och sa: aldrig har man sett något sådant i Israel. Men fariserna sa: det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.

Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och tullindrivaren Matteus. Jakob, Alfeus son, och Taddeus. Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt, ska er frid vila över det. Men är det inte värdigt, ska er frid återvända till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Jag säger er sanningen. Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen. Ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte 2 sparvar för 1 kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människorna,
ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten, därför att det är en lärjunge. Jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön.

När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossar och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasim! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat.
Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.

Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men fariserna såg det och sa till honom: "Se, dina lärjungar gör sånt som inte är tillåtet på sabbaten." Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och det åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder? Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Då skulle ni inte döma de oskyldiga. Människosonen är sabbatens herre." Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem: "Om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten." Sen sa han till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram den, och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan därifrån. Många följde honom, och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: "Se, min tjänare som jag utvalt, min älskade som min själ gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa, ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en rykande veke ska han inte släcka, fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp." Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Allt folket blev utom sig av förundran och sa: "Kanske är han Davids son?" När fariserna hörde det sa de: "Det är bara med Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna." Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan, är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir därför era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sen kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten, men den som talar mot den helige ande kommer inte att bli förlåten,
varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Sen sa några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats, men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor.

Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa: En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia: Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med hjärtat, och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser, och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp
är det största av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? De svarade honom: ja. Då sa han till dem: därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev häpna och sa: var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom.

Vid den tiden fick landsfursten Herodes höra ryktet om Jesus och han sa till sina tjänare: Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda och det är därför dessa krafter verkar i honom. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes: Det är inte tillåtet för dig att ha henne. Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: Ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat. Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sen gick de och berättade det för Jesus. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att det kan gå bort till byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem: De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. De svarade: Vi har inget annat här än 5 bröd och 2 fiskar. Han sa: Hämta dem hit till mig. Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och det gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: Det är ett spöke! Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: Var lugna! Det är jag! Var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa: Kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig! Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: Så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa: Du är verkligen Guds son. När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området, och man förde till honom alla som var sjuka
och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.

Sedan kom några fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: "Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter." Han svarade dem: "Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva, då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud." Sedan kallade han till sig folket och sa till dem: "Lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren. Det är det som kommer ut ur munnen som gör henne oren." Lärjungarna gick då fram till honom och sa: "Vet du att fariserna tog illa upp när de hörde det du sa?" Jesus svarade: "Varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt den vara. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind så faller båda i gropen." Petrus sa då till honom: "Förklara liknelsen för oss." Jesus sa: "Förstår ni fortfarande inte? Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren." Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar." Han svarade: "Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sa: "Herre, hjälp mig." Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sa: "Jo, herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill." Och från den stunden var hennes dotter botad. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sen gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga, för de kan bli utmattade på vägen." Lärjungarna frågade honom:
Varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? De svarade, 7 och några små fiskar. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4000 män, förutom kvinnor och barn. Sedan sände han iväg folket, steg i båten och for över till Magadans område.

Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: "På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken." Och han lämnade dem och gick sin väg. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem: "Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." De sa till varandra: "Vi fick inte med oss något bröd." Jesus märkte det och frågade: "Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att människosonen är?" De svarade: "Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sa till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Jesus sa till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: "Gud bevare dig, Herre, det där ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors." Jesus sa till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se människosonen komma i sitt rike."

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men det kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden, och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupt bedrövade. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare tempelskatt? Jo då, svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: Från andra. Då sa Jesus till honom: Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig.

I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: "Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, tar emot mig. Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket.

Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger er sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: Du usle tjänare! Hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.

När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judéns område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa: "Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt." De frågade honom: "Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?" Han svarade: "Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." Hans lärjungar sa till honom: "Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig." Han svarade dem: "Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig." Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de." Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet, så håll buden." Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv." Då sa den unge mannen till Jesus: "Allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar?" Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag säger er sanningen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Då tog Petrus till orda: "Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?" Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull,
Han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist. Och många som är sist ska bli först.

Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också, jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med det sista och sluta med det första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, de där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första och det första bli det sista. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sa till dem där på vägen, se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som min far har berett dem för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. 2 blinda satt där vid vägen och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Folket såg dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre, öppna våra ögon.
Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde, och barnen som ropade i templet: Hosianna, Davids son! Blev de upprörda och sa till honom: Hör du vad de säger? Jesus svarade dem: Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sa han: Aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade: Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem: Jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Svarar ni mig på den, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Säger vi från himlen, så säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor, så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade de: Vi vet inte. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa:
Min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han, men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? De svarade, den första. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det ångrade ni er inte än senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge det onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad. Översteprästerna och fariserna hörde hans liknelser, och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom, men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sa. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa: varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. De räckte honom en denar och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade och de lämnade honom och gick sin väg. Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog och han hade inga barn, så han efterlämnade sin hustru åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Så vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. När folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem: vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.

Sen talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör det för att bli sedda av människor. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och de som vill komma in hindrar ni från att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt. Och när han blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Ve er blinda ledare. Ni säger, svär man vid templet betyder det inget. Men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. Blinda dårar. Vad är störst, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, svär man vid altaret betyder det inget. Men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. Ni blinda, vad är störst, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde farisee, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det fina ut, men inuti är det fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas gravmonument och säger, hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa.
Andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: "Ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner." När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias'. Och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: "Här är Messias", eller "Där är han", så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: "Han är i öknen", så gå inte dit. Eller: "Han är i det inre rummen", så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det, kommer människosonen. Vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och i en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade: den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sa: herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du usle och late tjänare! Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.
Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling, och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk, och ni besökte mig. Jag var i fängelse, och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv.

När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: Ni vet att om 2 dagar är det påsk. Då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaifas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, det får inte bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa, varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna och sa: Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade: Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig. Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: Det är väl inte jag, Herre? Han svarade: Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa: Rabbi, det är väl inte jag? Jesus svarade: Du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom:
Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom: Jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna: Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: Min far, om det är möjligt, så låt till dem. Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad:

lov. Då sa han till Petrus: så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: den jag kysser är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sa Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Det som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men det fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram 2 män som sa: han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig överste prästen och frågade honom: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa:
Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig?

Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen." Men han nekade inför alla och sa: "Jag vet inte vad du pratar om." Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nazaret." Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: "Visst är du också en av dem. Din dialekt avslöjar dig." Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen." Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger." Och han gick ut och grät bittert.

Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sa: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för." Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sen gick han bort och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sa: "Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar." Det tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än idag för blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig." Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Och när översteprästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sa Pilatus till honom: "Hör du inte hur mycket de anklagar dig för?" Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga, och ståthållaren var djupt förundrad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: "Vem vill ni att jag ska frige åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Messias?" Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom: "Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull." Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståthållaren frågade dem: "Vem av de två vill ni att jag friger åt er?" svarade de: "Barabbas!" Pilatus frågade dem: "Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Korsfäst honom!" Han frågade: "Vad har han då gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" När Pilatus såg att inget hjälpte, utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa: "Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för." Allt folket svarade: "Låt hans blod komma över oss och över våra barn." Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: "Leve judarnas kung!" Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.
När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen, gav de honom vin bland